0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Хит радио Ултра!

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: Аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра.

и следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате
6: най-готиното радио.
7: Ултра.

0: съм Теодора.
1: Здравейте, приятели. Аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте. Аз съм Ивана. А вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.
6: Гацо, бацо. Гошо.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра!
4: Ултра!

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и дари надежда на Павел Андреев. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции. Складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Строителна фирма Монолит 21 Андонов и Захов търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьори с категория C+E за дрехарка и брезент по релации в двете посоки България-Италия, България-Германия и Гърция-Италия. Отлично заплащане и условия на труд. Телефон за връзка 0893 44 04 06. Фирма Аримар Текст, село Рупите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яките естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Поради увеличението обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информации на телефон 0877 400 228. Ая еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 0669 77. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Земеделски производител търси работници за оранжерии на постоянна или сезонна работа. Предлагат се много добро възнаграждение и превоз от град Петрич и от околните села. За повече информация телефон 0878 30 37 00. Винарна Ая разширява екипа си и търси бармани, сервитьори с опит и задължителен говорим английски език за новооткрития си ресторант. Телефон за повече информация 0887 69 79 00. Поради увеличението обем на работа, фирма Ектата ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия, Германия, Белгия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра. Утра.

0: Аз съм Теодор.
1: Здравейте, приятели. Аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте. Аз съм Ивана. А вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

0: социалки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и дари надежда на Павел Андреев. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Складов работник ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Винарна в село Врани, община Сандански, търси отговорен човек за работа на лозе. Опитът с трактор е голям плюс. Шофьорска книжка е задължителна. Заплащане 850 евро чисто на месец. Плюс трудов договор и осигуровки. 8 часов работен ден от понеделник до петък. Постоянна целогодишна заетост. За повече информация телефон 0894 34 17 24. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощник готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. Строителна фирма Монолит 21 Андонов и Захов търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма в град Петрич търси да назначи еотехници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Винарна Ая разширява екипа си и търси бармани сервитьори с опит и задължителен говорим английски език за новооткрития си ресторант. Телефон за повече информация 0887 69 79 00. RSLBG ООД търсят назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата. Град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп. От понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 0091. Заповядайте на традиционния тесенен панир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желаещите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Ultra. Теренът е труден?
1: Изкупът е сериозен?
0: Имате сграда за събаряне?
1: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Стар 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
2: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
2: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
0: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
1: Богати избор на меню и винаги отлично качество.
0: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
0: Телефон 0885 99 99 89.
3: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
4: Ровен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
1: Има места, които времето не забравя.
0: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
1: Сандански Хан се завръща.
0: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
1: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
0: Вашият повод заслужава своето място.
1: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
0: Всеки петък и събота музика на живо.
1: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887 82 82 28.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
1: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
8: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
1: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
8: А как да ги намеря и аз?
1: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
9: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
0: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
1: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
1: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879 80 70 37.
1: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път.
2: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
3: Ами сега няма време!
2: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
1: Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
1: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.
1: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
1: Както и изкопни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897 83 87 09.
1: Сдружение с нестопанска цел фолклорен ансамбъл Македонска хубост и община Сандански ви канят на 11-тото издание на фестивала за любители танцори Сандански пее, заиграва, пирина разлюлява. 10 октомври Летен театър град Сандански. За всички, които обичат българското хоро и песен. С прекрасните си изпълнения ще ни радват Карамфил Божиков, Ива и Велислава Костадинови и неповторимата Гуна Иванова. Ще се надиграваме, ще танцуваме, ще се забавляваме. Входът е свободен. Заповядайте. Ще си спомним, за да знаем и

0: Обича ти се, бе.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
2: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
2: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
2: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
2: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1980.

81 година. Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Има места, които времето не забравя.
4: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
3: Сандански хан се завръща.
4: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
3: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
4: Вашият повод заслужава своето място.
3: Сандански хан. Нова история, нови моменти.
4: Всеки петък и събота музика на живо.
3: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
5: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
6: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
7: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, Time Shift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884 551 111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
8: Теренът е труден.
9: Изкупът е сериозен.
8: Имате сграда за събаряне.
9: За Стар 96 това е стандартен работен ден.
8: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
9: 4-осни самосвали и гондоли.
8: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
9: От терен до готовия обект.
8: Старт 96.
9: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
8: За работа, която започва от основата.
10: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
11: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
10: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
11: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
12: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
13: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
12: Перфектно! А къде се намират курсовете?
13: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
12: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
13: Академия Роботика.
12: Готови за бъдещето!
9: Когато ти трябва такси?
13: Евротакси Перник потърси.
9: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
13: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
9: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
13: 0879 32 10 10
9: или 0898 33 10 10.
14: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 8061 и 0899 88 8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено.
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено.
15: Защо се повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозон. Козмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Козмов и онлайн на ibec.bg.
17: Имаш спешни разходи?
18: Credit Help помага веднага. Веднага.
17: Вземи 500 евро и върни само 530.
18: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
17: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
18: Обади се сега на 0889-403-491.
17: Вече и ипотечен кредит.
18: Credit Help.
17: Лесното решение за бързи пари.
19: Телефон за реклама в Радио Ултра.
20: 0886 33 33 53.
19: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и дари надежда на Павел Андреев. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Мартиотек ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С, на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Строителна фирма Монолит 21 Андонов Изахов търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьори с категория C плюс E за дрехарка и брезент по релации в двете посоки България-Италия, България-Германия и Гърция-Италия. Отлично заплащане и условия на труд. Телефон за връзка 0893 44 04 06. Фирма Аримар Текст, село Рупите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, якета естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 0669 77. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Земеделски производител търси работници за оранжерии на постоянна или сезонна работа. Предлагат се много добро възнаграждение и превоз от град Петрич и от околните села. За повече информация телефон 0878 30 37 00. Винарна Ая разширява екипа си и търси бармани сервитьори с опит и задължителен говорим английски език за новооткрития си ресторант. Телефон за повече информация 0887 69 79 00. Поради увеличеният обем на работа, фирма ЕКТТ ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия, Германия, Белгия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: Ultra.
1: Гилдия Строй.
0: Гилдия Строй.
1: Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
2: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, къшпи и други.
1: Гилдия Строй.
0: Гилдия Строй.
2: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
2: И на телефон 0884 86 76 30.
3: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
3: Имате сграда за събаряне?
1: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
3: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
3: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
3: Стар 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
3: За работа, която започва от основата.
4: Мислиш, че познаваш Никелс?
5: Помисли пак. Пак.
4: Никелс е вече още по-голям.
5: Цели 1000 квадратни метра.
4: 3 търговски обекта.
5: 2 паркинга и всичко на едно място.
4: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
5: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
4: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
5: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
4: Никелс. Работим без почивен ден.
1: Има места, които времето не забравя.
3: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
1: Сандански Хан се завръща.
3: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
1: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
3: Вашият повод заслужава своето място.
1: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
3: Всеки петък и събота музика на живо.
1: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
6: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
7: 0886 5050 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
8: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс град Радомир.
8: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
1: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
8: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
8: Телефон 0885 99 99 89.
7: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
9: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
7: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
9: вентилационна
7: и хладилна техника.
9: Компетентна консултация,
7: сервиз,
9: доставка и монтаж.
7: Фирма Пламен Дочев ООД.
9: Нещо повече от техника.
7: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
9: И на телефон 0879 324 666.
10: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
11: В строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
11: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
11: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
11: Телефон 0887 82 82 28.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
1: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
14: Да, бе, те ми изпраха килимите.
1: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
14: Таман Коля да ги викне за хотела.
1: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
0: Телефон за реклама в Радио Ултра.
2: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Джина Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
4: Утра.

0: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
1: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
0: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
1: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
0: Позицията е за монтажник.
1: Телефон 0879 80 70 37.
0: Електрик Радомир.
1: Повече време за семейството и по-малко време за път.
2: Искате партньор доказан с годините?
1: Искате качество без конкуренция?
2: Искате дърводелски услуги и материал?
1: Дърводелски цех Валявица.
2: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
2: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
2: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
2: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
2: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
2: Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
2: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
2: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Дани М.
2: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899-23-37-38. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
2: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876-76-77-95.
3: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
4: красива баня,
3: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
1: Дънди, дънди,
5: дънди строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
5: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дънди строй.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди строй.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди строй.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди строй, град Перник.
5: Телефон 0898-52-56-22.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886-33-33-53.
6: Радио Ултра.
1: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
8: Избирате вие.
1: Днес пожелахте

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010. Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне?
0: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
2: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега. Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
0: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
1: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
3: Мислиш, че познаваш Никелс?
4: Помисли пак.
3: Никелс е вече още по-голям.
4: Цели 1000 квадратни метра.
3: 3 търговски обекта.
4: 2 паркинга и всичко на едно място.
3: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
4: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
3: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
4: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
3: Никелс. Работим без почивен ден.
1: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
0: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
1: Леки или товарни автомобили?
0: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
1: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
0: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
1: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
3: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? Divinity. Всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 80 61 и 0899 88 80 63 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
0: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
5: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на перник.роботика.бг.
1: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето!
6: Мамо, Гладен съм!
0: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
0: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
0: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
1: Имаш спешни разходи?
2: Credit Help помага веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
2: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
2: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
2: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
1: 0886-33-33-53. Радио Ултра. Качи Тони, Тони.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и Дари надежда на Павел Андреев. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С, на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич, и на телефон 0884 27 40 02. Винарна в село Врания, община Сандански, търси отговорен човек за работа на лозе. Опитът с трактор е голям плюс. Шофьорска книжка е задължителна. Заплащане 850 евро чисто на месец, плюс трудов договор и осигуровки. 8 часов работен ден от понеделник до петък. Постоянна целогодишна заетост. За повече информация телефон 0894 34 17 24. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощник готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Ая еквестрен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. Строителна фирма Монолит 21 Андонов и Захов търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма в град Петрич търси да назначи еотехници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Винарна Ая разширява екипа си и търси бармани, сервитьори. С опит и задължителен говорим английски език за новооткрития си ресторант. Телефон за повече информация 0887-69-79-00. RSLBG ООД търсят назначи. Опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата. Град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп. От понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878-22-00-91. Заповядайте на традиционния есенен панаир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панаира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желаещите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривна и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, якета естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Теренът е труден?
1: Изкупът е сериозен?
0: Имате сграда за събаряне?
1: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
2: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net Plus. Новини от Петри Чисандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net Plus. За повече информация 0884 551 111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
3: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
3: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
3: и хладилна техника,
4: компетентна консултация,
3: сервиз,
4: доставка и монтаж.
3: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879 324 666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Нещо ново?
6: Нещо вкусно.
1: Нещо любимо.
6: Това е Съни комплекс, град Радомир.
1: Съни комплекс.
5: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
1: Съни комплекс.
5: Място, в което се влюбваш от първият път.
1: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
5: Съни комплекс.
1: Радомир на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885 99 99 89. Орион.
1: Орион.
5: Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
5: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
5: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
5: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
5: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра. Има места, които времето не забравя.
0: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
1: Сандански хан се завръща.
0: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
1: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
0: Вашият повод заслужава своето място.
1: Сандански хан. Нова история, нови моменти.
0: Всеки петък и събота музика на живо.
1: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
8: Мислиш, че познаваш Никелс?
9: Помисли пак.
8: Никелс е вече още по-голям.
9: Цели 1000 квадратни метра.
8: 3 търговски обекта.
9: 2 паркинга и всичко на едно място.
8: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
9: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
8: Огромен избор и цени, които си заслужават.
9: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
8: Никелс. Работим без почивен ден.
10: Стримона е верният партньор в региона.
11: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
10: Streamona!
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
5: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
13: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
5: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
13: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
5: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
13: Бортон. Вашият надежден партньор.
5: Телефон 0887 82 82 28.
7: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
1: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
3: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
2: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
3: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
2: Позицията е за монтажник.

0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
1: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899-23-37-38. Дънди.
2: Дънди Строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
2: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
0: Дънди Строй. Дънди.
2: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
2: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
2: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
2: Телефон 0898-52-56-22.
3: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
4: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
3: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
4: А как да ги намеря и аз?
3: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
4: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килими.

0: Хитове без ограничения. Утра! Оградни системи град Петрич.
1: Голямо разнообразие от подцинковани тълове на най-ниски цени.
0: Оградна мрежа.
1: Метални и бетонови стълбове.
0: Оградни пана, бодлива тел.
1: Огради и парапети тип ковано желязо.
0: Дизайнерски лазерно рязани пана.
1: Оградни системи.
0: Всичко необходимо за вашата ограда.
1: Оградни системи.
0: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
1: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
0: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
1: Телефон 0888
0: 350038 и на
2: www.fences.bg. Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899-88-8061 и 0899-88-8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне.
1: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885-555509.
0: За работа, която започва от основата. Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
1: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
0: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
0: Телефон 0885-99-99-89.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Има места, които времето не забравя.
0: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
1: Сандански Хан се завръща.
0: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
1: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
0: Вашият повод заслужава своето място.
1: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
0: Всеки петък и събота музика на живо.
1: Телефон за резервации 0888 1226 66. Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Перфектно! А къде се намират курсовете?
5: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
0: Академия Роботика.
1: Готови за бъдещето!
6: Пролет,
0: лято,
1: есен,
0: зима.
1: Като нов е пак клима.
0: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666. Когато ти трябва такси?
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
0: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
2: Мислиш, че познаваш Никелс?
7: Помисли пак.
2: Никел се вече е още по-голям.
6: Цели 1000 квадратни метра.
2: 3 търговски обекта.
6: 2 паркинга и всичко на едно място.
2: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
6: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
2: Огромен избор и цени, които си заслужават.
6: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
2: Никелс. Работим без почивен ден.
7: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
5: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо си повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: Имаш спешни разходи?
10: Credit Help помага веднага. Веднага!
5: Вземи 500 евро и върни само 530.
10: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
5: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
10: Обади се сега на 0889-403-491.
5: Вече и ипотечен кредит.
10: Credit Help.
5: Лесното решение за бързи пари.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и дари надежда на Павел Андреев. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и строгар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, обвързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Строителна фирма Монолит 21 Андонов Изахов търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и сплашьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьори с категория C плюс E за дрехарка и брезент по релации в двете посоки България-Италия, България-Германия и Гърция-Италия. Отлично заплащане и условия на труд. Телефон за връзка 0893 44 04 06. Фирма Аримар Текст, село Рупите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, якета естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 0669 77. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Земеделски производител търси работници за оранжери на постоянна или сезонна работа. Предлагат се много добро възнаграждение и превоз от град Петрич и от околните села. За повече информация телефон 0878 30 37 00. Винарна Ая разширява екипа си и търси бармани сервитьори с опит и задължителен говорим английски език за новооткрития си ресторант. Телефон за повече информация 0887 69 79 00. Поради увеличеният обем на работа, фирма ЕКТТ ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия, Германия, Белгия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне?
0: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
2: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
1: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
1: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
0: Богати избор на меню и винаги отлично качество.
1: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
3: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
4: Пълен пакет български програми.
3: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
4: Спортни канали.
3: Ултра HD канали.
4: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
3: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
4: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
3: За Сандански, телефон 0746-311-11.
5: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
6: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
7: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
7: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
7: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
7: Телефон 0887 82 82 28.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци, в центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
2: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
3: Ами сега няма време!
2: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
1: Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
4: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
4: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.
1: Сдружение с нестопанска цел Фолклорен ансамбъл Македонска хубост и община Сандански виканят на 11-тото издание на фестивала за любители танцори Сандански пее, заиграва, пирина разлюлява. 10 октомври Летен театър град Сандански. За всички, които обичат българското хоро и песен. С прекрасните си изпълнения ще ни радват Карамфил Божиков, Ива и Велислава Костадинови и неповторимата Гуна Иванова. Ще се надиграваме, ще танцуваме, ще се забавляваме. Входът е свободен. Заповядайте. Ще си спомним, за да знаем и пазим.
5: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
6: Да, бе, те ни изпраха килимите.
5: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
6: Таман Коля да ги викне за хотела.
5: Знаеш, 0879 2021 82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
10: Ултра!

0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне.
1: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата. Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
1: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
0: Леки или товарни автомобили?
1: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
0: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
1: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
0: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
2: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
2: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
2: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
2: сервиз,
3: доставка и монтаж.
2: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
2: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879 324 666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
5: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
6: Спокойно, Шуре, купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
5: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
6: Рувен Транс, Шуре, превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
7: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Перфектно! А къде се намират курсовете?
8: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
8: Академия Роботика.
7: Готови за бъдещето!
9: Има места, които времето не забравя.
0: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
9: Сандански Хан се завръща.
0: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
9: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
0: Вашият повод заслужава своето място.
9: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
0: Всеки петък и събота музика на живо.
9: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
7: Нещо ново?
10: Нещо вкусно.
7: Нещо любимо.
10: Това е Съни комплекс, град Радомир.
7: Съни комплекс.
8: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
7: Съни комплекс.
8: Място, в което се влюбваш от първият път.
7: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
8: Съни комплекс.
7: Радомир на изхода за Червена могила.
8: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
0: Имаш спешни разходи?
2: Credit Help помага веднага.
0: Вземи 500 евро и върни само 530.
7: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
0: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
7: Обади се сега на 0889 403 491.
0: Вече и ипотечен кредит.
7: Credit Help.
0: Лесното решение за бързи пари.
11: Специални предложения в Фантастико Перник от 1 до 7 октомври. Печено кюфте или кебабче за 50 цента броя. Пърленка за 45 цента броя. Млечна салата Денито за 2 евро и 49 цента броя. 3 литра вино София Карнобат за 5 евро и 29 цента. Фантастико. Събира ни вкуса.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено.
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено.
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
14: Телефон за реклама в Радио Ултра.
15: 0886 33 33 53.
16: Радио Ултра.

Да имах всичките пари, щях като просяк да съм. Ако не беше ти в този мой живот, щастието дали, какво е щях да знам.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и дари надежда на Павел Андреев. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С, на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич, и на телефон 0884 27 40 02. Винарна в село Врания, община Сандански, търси отговорен човек за работа на лозе. Опитът с трактор е голям плюс. Шофьорска книжка е задължителна. Заплащане 850 евро чисто на месец. Плюс трудов договор и осигуровки. 8 часов работен ден от понеделник до петък. Постоянна целогодишна заетост. За повече информация телефон 0894 34 17 24. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Ая еквестрен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. Строителна фирма Монолит 21 Андонов Изахов търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма в град Петрич търси да назначи еотехници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Винарна Ая разширява екипа си и търси бармани, сервитьори с опит и задължителен говорим английски език за новооткрития си ресторант. Телефон за повече информация 0887-69-79-00. RSL BG ООД търсят назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата. Град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп. От понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878-220091. Заповядайте на традиционния есенен панаир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панаира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желащите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривна и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879-65-95-66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
1: Пълен пакет български програми.
0: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
1: Спортни канали.
0: Ултра HD канали.
1: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
0: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
1: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
0: За Сандански, телефон 0746-311-11.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Теренът е труден.
5: Изкупът е сериозен.
4: Имате сграда за събаряне.
5: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
4: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
5: 4-осни самосвали и гондоли.
4: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
5: От терен до готовия обект.
4: Старт 96.
5: Перник. Телефон 0885-555509.
4: За работа, която започва от основата.
5: Има места, които времето не забравя.
4: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
5: Сандански Хан се завръща.
4: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
5: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
4: Вашият повод заслужава своето място.
5: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
4: Всеки петък и събота музика на живо.
5: Телефон за резервации 0888-1226-66.
4: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
5: Съни комплекс град Радомир.
4: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
5: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
4: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
5: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
4: Телефон 0885-99-99-89.
6: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
5: Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
8: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
5: Гилдия Строй.
8: Доказан партньор през годините.
5: Гилдия Строй ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
8: И на телефон 0884-86-76-30.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Откъде пазаруваш всичко това?
11: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място.
5: А за бебето?
11: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
5: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
11: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
5: За спокойни нощи и усмихнати сутрини, ви е необходимо само едно. Удобен матрак.
7: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
12: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
7: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
12: И на matracidescanso.com.
7: Descanso.
6: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
1: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
0: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
1: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
0: Позицията е за монтажник.
1: Телефон 0879 80 70 37.
0: Електрик Радомир.
1: Повече време за семейството и по-малко време за път. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
1: Гладни ли сте?
2: Гладни ли сте?
1: Нямате време?
2: Нямате време.
1: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
0: Батко Али се връща в Перник.
1: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
0: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
1: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона!
5: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
6: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
7: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
7: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
7: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
7: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
7: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
8: Дънди Строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
8: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дънди Строй.
8: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди Строй.
8: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди Строй.
8: Разтоварване с кран, превоз на

0: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 8061 и 0899 88 8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
1: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879 32 10 10
1: или 0898 33 10 10.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Габиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
3: Телефон 0888 35 0038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.
5: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
6: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс град Радомир.
2: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
1: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
2: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
2: Телефон 0885 99 99 89. Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
2: Имате сграда за събаряне.
1: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
2: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
2: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
2: Стар 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
2: За работа, която започва от основата.
7: Има места, които времето не забравя.
2: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
7: Сандански Хан се завръща.
2: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
7: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
2: Вашият повод заслужава своето място.
7: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
2: Всеки петък и събота, музика на живо.
7: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
1: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
10: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Перфектно! А къде се намират курсовете?
10: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
10: Академия Роботика.
1: Готови за бъдещето!
11: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
12: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
13: Имаш спешни разходи?
14: Credit Help помага веднага.
12: Вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
12: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889-403-491.
12: Вече и ипотечен кредит.
1: Credit Help.
12: Лесното решение за бързи пари.
1: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
13: Да, бе, те ни изпраха килимите.
1: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
13: Таман Коля да ги викне за хотела.
1: Знаеш, 0879-2021-82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
14: Телефон за реклама в Радио Ултра.
15: 0886 33 33 53.
16: Радио Ултра.

0: Нали за тебе случая приключен бях? Много бързо думите ти хващат прах. Как я карам, питала си, чувам пах.
1: Твърде късно.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и Дари Надежда на Павел Андреев. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Martiotech ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции. Складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Строителна фирма Монолит 21 Андонов Изахов търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьори с категория C+E за дрехарка и брезент по релации в двете посоки България-Италия, България-Германия и Гърция-Италия. Отлично заплащане и условия на труд. Телефон за връзка 0893 44 04 06. Фирма Аримар Текст, село Рупите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Ая еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 2410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Земеделски производител търси работници за оранжери на постоянна или сезонна работа. Предлагат се много добро възнаграждение и превоз от град Петрич и от околните села. За повече информация телефон 0878 30 37 00. Винарна Ая разширява екипа си и търси бармани сервитьори с опит и задължителен говорим английски език за новооткрития си ресторант. Телефон за повече информация 0887 69 79 00. Поради увеличеният обем на работа, фирма ЕКТАТА ЕООД град Петрич търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия, Германия, Белгия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Нещо ново?
4: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
4: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
5: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
5: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
5: Съни комплекс.
0: Радомир, на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
6: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
7: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
7: Имате сграда за събаряне.
0: За Стар 96 това е стандартен работен ден.
7: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
7: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
7: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
7: За работа, която започва от основата.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
5: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
5: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
5: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
5: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
10: Мислиш, че познаваш Никелс?
11: Помисли пак. Пак.
10: Никелс е вече още по-голям.
11: Цели 1000 квадратни метра.
10: 3 търговски обекта.
11: 2 паркинга и всичко на едно място.
10: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
11: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
10: Огромен избор и цени, които си заслужават.
11: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
10: Никелс. Работим без почивен ден.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
12: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
12: вентилационна
0: и хладилна техника.
12: Компетентна консултация,
0: сервиз,
12: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
12: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
12: И на телефон 0879 324 666.
13: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
14: В строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
14: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
14: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
14: Телефон 0887 82 82 28.
15: Телефон за реклама в радио Ултра
16: 0886 33 33 53.
17: Радио Ултра.

0: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валщаб и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
1: Търсите въглища или пелети?
2: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
2: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
2: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
2: Телефон 0899 23 37 38. Гладни ли сте?
3: Гладни ли сте?
2: Нямате време?
3: Нямате време.
2: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
2: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
2: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенка, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Искате партньор, доказан с годините?
2: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
2: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
2: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
2: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
2: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
2: Валявица.
1: Село Сапаре, Водоград, Сапарева баня.
2: Телефон 0886 76 58 86. Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
2: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
2: Мандра Ковачевци, в центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
4: Стримона е верният партньор в региона.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
0: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
1: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
0: Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
4: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне?
0: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
1: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
0: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
1: Леки или товарни автомобили?
0: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
1: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
0: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
1: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
7: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Перфектно! А къде се намират курсовете?
8: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
8: Академия Роботика.
7: Готови за бъдещето!
9: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
10: Мислиш, че познаваш Никелс?
11: Помисли пак.
10: Никелс е вече още по-голям.
11: Цели 1000 квадратни метра.
10: 3 търговски обекта.
11: 2 паркинга и всичко на едно място.
10: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
11: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
10: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
11: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
10: Никелс. Работим без почивен ден.
7: Пролет,
12: лято,
7: есен,
12: зима.
7: Като нов е пак килима.
12: Пътеки, одеяла, реснаци.
7: Охаят като козунаци.
12: Изтупани в дълбочина.
7: И без лекета и петна.
12: Взимаме и връщаме до твоя дом.
7: Без пари и взлом.
12: С най-професионалните машини.
7: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
12: Петрич, Сандански и Благоевград.
7: Телефон 0890-456-666.
13: Телефон за реклама в Радио Ултра.
14: 0886-33-33-53.
15: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и дари надежда на Павел Андреев. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор, до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С, на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич, и на телефон 0884 27 4002. Винарна в село Врани, община Сандански, търси отговорен човек за работа на лозе. Опитът с трактор е голям плюс. Шофьорска книжка е задължителна. Заплащане 850 евро чисто на месец. Плюс трудов договор и осигуровки. 8 часов работен ден от понеделник до петък. Постоянна целогодишна заетост. За повече информация телефон 0894 34 17 24. Спа Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Ая еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. Строителна фирма Монолит 21 Андонов Изахов търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма в град Петрич търси да назначи еотехници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Винарна Ая разширява екипа си и търси бармани сервитьори с опит и задължителен говорим английски език за новооткрития си ресторант. Телефон за повече информация 0887 69 79 00. RSLBG ООД търсят назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата. Град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп. От понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 0091. Заповядайте на традиционния есенен панаир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панаира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желаещите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените плътове, настилачи, помощник в склада за плътове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Никелс. Работим без почивен ден.
1: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
2: Съни комплекс град Радомир.
1: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
2: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
1: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
2: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено.
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
5: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
5: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
5: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота музика на живо.
5: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
6: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Теренът е труден.
5: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне.
5: За Стар 96 това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
5: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
5: От терен до готовия обект.
1: Стар 96.
5: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
7: Специални предложения в Фантастико Перник от 1 до 7 октомври. Свинска кайма за 2 евро и 49 цента броя. Хляб Палермо за 99 цента броя. Българско зеле за 49 цента килограма. 2 литра Ариана за евро и 12 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
1: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
5: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
5: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
1: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
5: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
5: Телефон 0897 83 87 09.
8: Откъде пазаруваш всичко това?
9: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
8: А за бебето?
9: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
8: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
9: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
1: В строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
5: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
5: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
5: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
10: Бортон. сигнал за реклама в Радио Ултра.
11: 0886-33-33-53.
12: Радио Ултра.
13: Лято е.
14: Уоу.
13: 2025. Мадафака, е. Хайде.
14: Хайде.
13: ТРФ.
14: Диджей Дамян.
13: С чанти на

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
1: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
1: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879 80 70 37.
1: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път.
4: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
5: Ами сега няма време!
4: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
0: Гладни ли сте? Нямате време?
6: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
1: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.
9: Дънди строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
9: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дънди строй.
9: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди строй.
9: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди строй.
9: Разтоварване с кран. Превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди строй, град Перник.
9: Телефон 0898 52 56 22.
10: Телефон за реклама в радио Ултра
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 1226 66. Нещо ново?
2: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
2: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
1: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
1: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
1: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне?
0: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
5: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
6: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 8061 и 0899 88 8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено.
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено.
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
9: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
10: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
9: Перфектно! А къде се намират курсовете?
10: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
9: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
10: Академия Роботика.
9: Готови за бъдещето!
11: Имаш спешни разходи?
12: Credit Help помага веднага. Веднага!
11: Вземи 500 евро и върни само 530.
12: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
11: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
12: Обади се сега на 0889 403 491.
11: Вече и ипотечен кредит.
12: Credit Help.
11: Лесното решение за бързи пари.
13: За реклама в Радио Ултра
14: 0886 33 33 53
15: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и дари надежда на Павел Андреев. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Martiotec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Строителна фирма Монолит 21 Андонов и Захов търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьори с категория C+E за дрехарка и брезент по релации в двете посоки – България-Италия, България-Германия и Гърция-Италия. Отлично заплащани условия на труд. Телефон за връзка 0893 44 04 06. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривна и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400-228. Ая еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879-06-69-77. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Земеделски производител търси работници за оранжерии на постоянна или сезонна работа. Предлагат се много добро възнаграждение и превоз от град Петрич и от околните села. За повече информация телефон 0878 30 37 00. Винарна Ая разширява екипа си и търси бармани, сервитьори с опит и задължителен говорим английски език за новооткрития си ресторант. Телефон за повече информация 0887 69 79 00. Поради увеличението обем на работа, фирма ЕКТТ ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия, Германия, Белгия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400-228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
1: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
0: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
0: Телефон 0885 99 99 89.
2: Мислиш, че познаваш Никелс?
3: Помисли пак. Пак.
2: Никелс е вече още по-голям.
3: Цели 1000 квадратни метра.
2: 3 търговски обекта.
3: 2 паркинга и всичко на едно място.
2: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
3: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
2: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
3: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
2: Никелс. Работим без почивен ден.
1: Има места, които времето не забравя.
0: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
1: Сандански Хан се завръща.
0: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
1: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
0: Вашият повод заслужава своето място.
1: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
0: Всеки петък и събота музика на живо.
1: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
0: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
0: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
0: И на телефон 0884 86 76 30.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне.
1: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
8: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
9: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
8: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
9: вентилационна
8: и хладилна техника.
9: Компетентна консултация,
8: сервиз,
9: доставка и монтаж.
8: Фирма Пламен Дочев ООД.
9: Нещо повече от техника.
8: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
9: И на телефон 0879 324 666.
10: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887 82 82 28.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: на този град. Радио Ултра.
1: Искате партньор доказан с годините?
2: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
2: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
2: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичане на гради, дъски, летви, обшивка.
2: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
2: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
2: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
2: Телефон 0886 76 58 86. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
2: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
2: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона. Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
2: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
1: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
2: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
1: Позицията е за монтажник.
2: Телефон 0879 80 70 37.
1: Електрик Радомир.
2: Повече време за семейството и по-малко време за път. Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
2: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
2: Мандра Ковачевци, в центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци. Кате, да ми връташ едно маникюрче.
4: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
2: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
4: А как да ги намеря и аз?
2: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
4: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
5: Дъндистрой.
2: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
5: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
2: Дъндистрой.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дъндистрой.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дъндистрой.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дъндистрой, град Перник.
5: Телефон 0898 52 56 22.
0: Телефон за реклама в Радио Ултра
1: 0886 33 33 53.
0: Радио Ултра.

0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне.
1: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
1: Има места, които времето не забравя.
0: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
1: Сандански Хан се завръща.
0: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
1: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
0: Вашият повод заслужава своето място.
1: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
0: Всеки петък и събота музика на живо.
1: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
2: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884 551 111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
3: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
0: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
1: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
0: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
0: Телефон 0885 99 99 89.
4: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
0: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
1: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Перфектно! А къде се намират курсовете?
5: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
5: Академия Роботика.
1: Готови за бъдещето!
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
8: Пролет,
5: лято,
8: есен,
5: зима.
8: Като нов е пак килима.
5: Пътеки, одеяла, реснаци.
8: Охаят като козунаци.
5: Изтупани в дълбочина.
8: И без лекета и петна.
5: Взимаме и връщаме до твоя дом.
8: Без пари и взлом.
5: С най-професионалните машини.
8: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
5: Петрич, Сандански и Благоевград.
8: Телефон 0890-456-666.
9: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
10: Нека бъде от фирма Оградни системи.
9: Производство на оградни пана и стълбове.
10: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
9: Плетена оградна мрежа.
10: Бодлива тел.
9: Гавиони.
10: Армиращи мрежи за замазка.
9: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
10: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
9: Телефон 0888-35-0038.
10: И на уебсайт www.fensis.bg.
11: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
3: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
11: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
3: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
11: И на matracidescanso.com.
3: Descanso.
12: Телефон за реклама в радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и дари надежда на Павел Андреев. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Складов работник ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Винарна в село Врани, община Сандански, търси отговорен човек за работа на лозе. Опитът с трактор е голям плюс. Шофьорска книжка е задължителна. Заплащане 850 евро чисто на месец. Плюс трудов договор и осигуровки. 8 часов работен ден от понеделник до петък. Постоянна целогодишна заетост. За повече информация телефон 0894 34 17 24. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. Строителна фирма Монолит 21 Андонов и Захов търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма в град Петрич търси да назначи еотехници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Винарна Ая разширява екипа си и търси бармани сервитьори с опит и задължителен говорим английски език за новооткрития си ресторант. Телефон за повече информация 0887 69 79 00. RSLBG ООД търсят назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата. Град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп. От понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 0091. Заповядайте на традиционния тесенен панир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желаещите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 1226 66.
2: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Нещо ново?
4: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
4: Това е Съни Комплекс, град Радомир.
0: Съни Комплекс.
5: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни Комплекс.
5: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни Комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
5: Съни Комплекс.
0: Радомир, на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне.
0: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
8: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
9: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
10: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
9: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
10: вентилационна
9: и хладилна техника.
10: Компетентна консултация,
9: сервиз,
10: доставка и монтаж.
9: Фирма Пламен Дочев ООД.
10: Нещо повече от техника.
9: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
10: И на телефон 0879-324-666.
11: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Орион.
0: Орион.
1: Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
12: Мислиш, че познаваш Никелс?
13: Помисли пак. Пак.
12: Никелс е вече още по-голям.
13: Цели 1000 квадратни метра.
12: 3 търговски обекта.
13: 2 паркинга и всичко на едно място.
12: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
13: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
12: Огромен избор и цени, които си заслужават.
13: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
12: Никелс. Работим без почивен ден.
14: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
15: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
14: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
15: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
14: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
15: Бортон. Вашият надежден партньор.
14: Телефон 0887 82 82 28.
16: Телефон за реклама в Радио Ултра.
17: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате
0: най-готиното радио.
5: Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
0: Стримона! Гладни ли сте? Нямате време?
3: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж? Ще се върнете отново.
4: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
4: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
4: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Дани М.
4: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.
5: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валщаба и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
4: Сдружение с нестопанска цел, фолклорен ансамбъл Македонска хубост и община Сандански ви канят на 11-тото издание на фестивала за любители танцори Сандански пее, заиграва, пирина разлюлява. 10 октомври, Летен театър, град Сандански. За всички, които обичат българското хоро и песен. С прекрасните си изпълнения ще ни радват Карамфил Божиков, Ива и Велислава Костадинови и неповторимата Гуна Иванова. Ще се надиграваме, ще танцуваме, ще се забавляваме. Входът е свободен. Заповядайте. Ще си спомним, за да знаем и пазим.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне.
0: За Стар 96 това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Стар 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата. Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
0: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
1: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
4: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 80 61 и 0899 88 80 63 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено, естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмо естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
7: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
7: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето!
1: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
0: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
1: Леки или товарни автомобили?
0: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
1: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
0: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
1: Телефон за връзка 0878 90 27 15. Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
1: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и Дари Надежда на Павел Андреев. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Мартиотек ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Строителна фирма Монолит 21 Андонов и Захов търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма в град Петрич търси да назначи ел-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьори с категория C плюс E за дрехарка и брезент по релации в двете посоки България-Италия, България-Германия и Гърция-Италия от лично заплащане и условия на труд. Телефон за връзка 0893 44 04 06. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените плотове, настилачи, помощник в склада за плотове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яките естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis Pet ЕООД град Петрич търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C плюс E за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. фирма в Естония, изработваща светещи декорации в село Марикостиново. Търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Земеделски производител търси работници за оранжерии на постоянна или сезонна работа. Предлагат се много добро възнаграждение и превоз от град Петрич и от околните села. За повече информация телефон 0878 30 37 00. Винарна Ая разширява екипа си и търси бармани сервитьори с опит и задължителен говорим английски език за новооткрития си ресторант. Телефон за повече информация 0887 69 79 00. Поради увеличеният обем на работа, фирма ЕКТТ ЕООД град Петрич търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C плюс E за релация Холандия, Германия, Белгия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
0: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
1: Откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89. Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне?
0: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
1: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кощета, кашпи и други.
0: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
1: Доказан партньор през годините.
0: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
1: И на телефон 0884 86 76 30.
6: Мислиш, че познаваш Никелс?
7: Помисли пак.
6: Никелс е вече още по-голям.
7: Цели 1000 квадратни метра.
6: 3 търговски обекта.
7: 2 паркинга и всичко на едно място.
6: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
7: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
6: Огромен избор и цени, които си заслужават.
7: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
6: Никелс. Работим без почивен ден.
8: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
9: Да, бе, те ни изпраха килимите.
8: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
9: Таман Коля да ги викне за хотела.
8: Знаеш, 0879 202182 или prane-kilimi.net. Звънка Коля и си решава проблема.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Merci beaucoup.
1: Здравейте, аз съм Джоанна.
2: Здравейте, аз съм Ерик.
3: Аз съм Софи Марино.
4: Аз съм Славена.
5: Аз съм Лиана.
6: Здравейте, аз съм Кондю.
7: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
8: Ултра!
9: Радио Ултра!
8: Радио Ултра!

0: потърсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Искате партньор доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 70.

0: ти се бе.
1: Търсите въглища или пелети?
2: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
2: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
2: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
2: Телефон 0899-23-37-38. Гладни ли сте?
3: Гладни ли сте?
2: Нямате време?
3: Нямате време.
2: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
2: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
2: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
4: Стримона е верният партньор в региона.
1: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Streamona!
2: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
2: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
2: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
5: Дънди,
1: Дънди Строй.
2: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
2: Дънди Строй. Дънди...
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дънди Строй.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дънди Строй.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дънди Строй, град Перник.
6: Телефон 0898-52-56-22.
1: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899-88-8061 и 0899-88-8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне.
0: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885-555509.
1: За работа, която започва от основата.
0: Нещо ново.
3: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
3: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
1: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
1: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
1: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
4: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
5: Нека бъде от фирма Оградни системи.
4: Производство на оградни пана и стълбове.
5: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
4: Плетена оградна мрежа.
5: Бодлива тел.
4: Габиони.
5: Армиращи мрежи за замазка.
4: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
5: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
4: Телефон 0888-350038.
5: И на уебсайт www.fensis.bg.
6: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
7: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
8: Има места, които времето не забравя.
9: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
8: Сандански Хан се завръща.
9: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
8: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
9: Вашият повод заслужава своето място.
8: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
9: Всеки петък и събота, музика на живо.
8: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
10: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
11: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
10: Склад за строителни материали и строителна механизация.
11: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
10: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
11: И още, доставка на материалите до адрес.
10: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
11: Телефон 0897-83-8709.
12: Мислиш, че познаваш Никелс?
13: Помисли пак.
12: Никелс е вече още по-голям.
13: Цели 1000 квадратни метра.
12: 3 търговски обекта.
13: 2 паркинга и всичко на едно място.
12: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
13: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
12: Огромен избор и цени, които си заслужават.
13: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
12: Никелс. Работим без почивен ден.
11: Чей емо? Мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
14: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
11: Перфектно! А къде се намират курсовете?
14: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
11: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
14: Академия Роботика.
11: Готови за бъдещето!
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
12: А за правилният избор на матрак елате в магазини Десканцо.
11: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
12: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
11: И на matracidescanso.com.
17: Телефон за реклама в Радио Ултра.
18: 0886 33 33 53.
19: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и Дари Надежда на Павел Андреев. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези с фредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С, на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич, и на телефон 0884 27 40 02. СПА Хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма BG4, град Сандански, търси да назначи оператори на машини. Фирмата се намира в местност Друма, пъти за село Лешница. За контакти 0878 69 35 55 или на място във фирмата. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Ая еквестрен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. Строителна фирма Монолит 21 Андонов Изахов търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма в град Петрич търси да назначи еотехници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Винарна Ая разширява екипа си и търси бармани, сервитьори с опит и задължителен говорим английски език за новооткрития си ресторант. Телефон за повече информация 0887 69 79 00. RSLBG ООД търсят назначи. Опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата. Град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп. От понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878-220091. Заповядайте на традиционния тесенен панир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желащите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривна и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 1226 66.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
0: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
1: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
4: Увреди, удари, ръжда. Купламарина, не кола. Май да я сменям и е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне.
0: За Стар 96 това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
5: Мислиш, че познаваш Никелс?
6: Помисли пак. Пак.
5: Никелс е вече още по-голям.
6: Цели 1000 квадратни метра.
5: 3 търговски обекта.
6: 2 паркинга и всичко на едно място.
5: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
6: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
5: Огромен избор и цени, които си заслужават.
6: Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а.
5: Никелс. Работим без почивен ден.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
0: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация.
0: Сервис.
7: Доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879 324 666.
8: Вече и в София, квартал Овча купел 2.
1: Орион.
0: Орион.
1: Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено.
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено.
9: Защо се повтаряш естествено, естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebeg.bg.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
11: Телефон за реклама в радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Искате партньор доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
4: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
4: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
4: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
4: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
4: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
4: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
7: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
7: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879 80 70 37.
7: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път. Кате, да ми връташ едно маникюрче.
8: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
0: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
8: А как да ги намеря и аз?
0: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
9: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
10: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
10: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
10: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Дани М.
10: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
0: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
1: Тук ще открием специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89. Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне?
0: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
0: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
6: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
1: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето!
7: Пролет, лято,
0: есен,
7: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
8: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега. Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
0: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
1: Леки или товарни автомобили?
0: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
1: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
0: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
1: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
9: Специални предложения в Фантастико Перник от 1 до 7 октомври. Печено кюфте или кебабче за 50 цента броя. Пърленка за 45 цента броя. Млечна салата Денито за 2 евро и 49 цента броя. 3 литра вино София Карнобат за 5 евро и 29 цента. Фантастико! Събира ни вкусът!
10: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity! Всичко е лесно! Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 80 61 и 0899 88 80 63 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
6: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага.
6: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
6: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
6: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
6: Лесното решение за бързи пари.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и дари надежда на Павел Андреев. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Martiotec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С, на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Строителна фирма Монолит 21 Андонов и Захов търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьори с категория C плюс E за дрехарка и брезент по релации в двете посоки България-Италия, България-Германия и Гърция-Италия. Отлично заплащани условия на труд. Телефон за връзка 0893 44 04 06. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените плотове, настилачи, помощник в склада за плотове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яките естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis Pet ЕООД град Петрич търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C плюс E за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. фирма в Естония, изработваща светещи декорации в село Марикостиново. Търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Земеделски производител търси работници за оранжерии на постоянна или сезонна работа. Предлагат се много добро възнаграждение и превоз от град Петрич и от околните села. За повече информация телефон 0878 30 37 00. Винарна Ая разширява екипа си и търси бармани сервитьори с опит и задължителен говорим английски език за новооткрития си ресторант. Телефон за повече информация 0887 69 79 00. Поради увеличеният обем на работа, фирма ЕКТТ ЕООД град Петрич търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C плюс E за релация Холандия, Германия, Белгия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 1226 66. Нещо ново?
2: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
2: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
3: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
3: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
3: Съни комплекс.
0: Радомир, на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
4: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
5: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
3: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
3: Имате сграда за събаряне?
0: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
3: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
3: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
3: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
3: За работа, която започва от основата.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Гилдия строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
3: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
0: Гилдия строй. Гилдия строй.
3: Доказан партньор през годините.
0: Гилдия строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
3: И на телефон 0884 86 76 30.
8: Мислиш, че познаваш Никелс?
9: Помисли пак.
8: Никелс е вече още по-голям.
9: Цели 1000 квадратни метра.
8: 3 търговски обекта.
9: 2 паркинга и всичко на едно място.
8: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
9: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
8: Огромен избор и цени, които си заслужават.
9: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
8: Никелс. Работим без почивен ден.
3: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
3: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
3: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
3: Телефон 0887 82 82 28.
10: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
0: Гладни ли сте?
2: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
2: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
5: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
6: Ами сега няма време.
5: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
1: Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.

0: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
0: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
1: Дъндистрой.
0: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
0: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
0: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
0: Телефон 0898-5256-22.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886-33-33-53. Радио Ултра.
3: Hey, ladies and gentlemen, той е уникален. Аз съм оригинален. Той е феноменален. Аз съм специален. Той е моя брат.

0: има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
1: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
0: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
1: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено.
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне.
0: За Стар 96 това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
4: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
5: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
5: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
5: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
5: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско шосе 98.
5: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
0: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
0: сервис,
6: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879 324 666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
8: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
9: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
8: Перфектно! А къде се намират курсовете?
9: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
8: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
9: Академия Роботика.
8: Готови за бъдещето!
10: Специални предложения в Фантастико Перник от 1 до 7 октомври. Свинска кайма за 2 евро и 49 цента броя. Хляб Палермо за 99 цента броя. Българско зеле за 49 цента килограма. 2 литра Ариана за евро и 12 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
11: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity. Всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 8061 и 0899 88 8063 за Перник и за София. Divinity – почистването, на което можеш да разчиташ. Мислиш, че познаваш Никелс?
12: Помисли пак.
11: Никелс е вече още по-голям.
12: Цели 1000 квадратни метра.
11: 3 търговски обекта.
12: 2 паркинга и всичко на едно място.
11: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
12: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
11: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
12: Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а.
11: Никелс. Работим без почивен ден.
8: Когато ти трябва такси,
13: Евротакси Перник потърси.
8: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
13: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
8: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
13: 0879 32 10 10
8: или 0898 33 10 10.
14: Имаш спешни разходи?
8: Credit Help помага веднага. Веднага.
14: Вземи 500 евро и върни само 530.
8: Бързо одобрение и коректни условия без крити такси.
14: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
8: Обади се сега на 0889 403 491.
14: Вече и ипотечен кредит.
8: Credit Help.
14: Лесното решение за бързи пари.
15: Телефон за реклама в Радио Ултра.
16: 0886 33 33 53.
17: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и дари надежда на Павел Андреев. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С, на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич, и на телефон 0884 27 40 02. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма BG4, град Сандански, търси да назначи оператори на машини. Фирмата се намира в местност Друма, пъти за село Лешница. За контакти 0878 69 35 55 или на място във фирмата. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Ая еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. Строителна фирма Монолит 21 Андонов Изахов търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма в град Петрич търси да назначи еотехници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Винарна Ая разширява екипа си и търси бармани, сервитьори с опит и задължителен говорим английски език за новооткрития си ресторант. Телефон за повече информация 0887 69 79 00. RSLBG ООД търсят назначи. Опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаещите може да заповядат на място във фирмата. Град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп. От понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878-220091. Заповядайте на традиционния тесенен панир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желаещите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривна и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

Добър вечер на всички. Вие слушате любимото радио утре, събота вечер и стартираме с поздравителен концерт. Както винаги, много музика, забавление, любимите ваши поздрави, които очакваме по обичайните начини. Най-бързо и лесно може да се поздравите чрез SMS, номерът е 191928 и срещу един изпратен SMS ще си чуете поздрава цели три пъти. Може да се поздравите и онлайн, където се намирате в България и в света, чрез два дани сайта radioutra.bg или директно чрез pozdravite.com, като срещу една ваша онлайн заявка, там поздравите са цели 5. Може да намерите и в Revolut, като напишете Радио Утра. Така че имаме начин за поздрави. Въпросът е вие да имате желание, добро настроение и време на разположение за да се забавляваме цяла нощ, до кога докажете. Така че стартираме. Време да чуеме и едно горещо изпълнение, което е излязло от преди около час-два. Именно новата песен на Десита, наречена Наказани. Премиерата в Радио Утра на новата песен на Десита, Наказани. Айде!

Това беше премиерата на новото парче на Десита, наказани за всички вас. Продължаваме и стартираме с първите ваши SMS поздрави на номер 191928 и поздравите.com. Специално за бата ми те тираджията, явно от вас искали да напишете. След малко ще има и това, което сте пожелали, именно Сина на Сакич. Е, от как съм се родил. Специални поздрави за Яни, кралицата от Германия. Весела вечер и на здраве. Поздрави за колегата от Лидия. Поздрави за най-добрите сестри и приятелки, за Герия от Еви, за Крис Штила, който отпуска лекичко Адега. На здраве и от цялата образуваща компания, от Сашка най-вече. Поздрави за шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. Айде, време да продължим с музичката. Време за Преслава и розовите очила.

0: Теренът е труден?
1: Изкупът е сериозен?
0: Имате сграда за събаряне?
1: За Старт 96 това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Има места, които времето не забравя.
0: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
1: Сандански Хан се завръща.
0: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
1: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
0: Вашият повод заслужава своето място.
1: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
0: Всеки петък и събота музика на живо.
1: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
4: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
1: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
0: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
0: Телефон 0885 99 99 89.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
7: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
7: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
7: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
8: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
8: А за правилният избор на матрак елате в магазини Дескансо.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
8: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com.
8: Дескансо.
9: Телефон за реклама в радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.
11: Yes. Това беше телефони за реклама. Вие, ако искате да се поздравите в събота вечер по Хит Радио Утра, може да го направите най-бързо и лесно с SMS. Номерът е 19-19-28 и срещу един изпратен SMS ще чуете поздрава цели три пъти. Може да се поздравите и онлайн, където се намирате в България по света, чрез двата ни сайта radioutra.bg или директно чрез pozdravite.com, като срещу една ваша онлайн заявка. Там поздравите са цели 5. Може да мерите и в Revolut, като напишете Радио Утра. Така че очакваме ви да се поздравяваме и забавляваме цяла вечер. Поздрави за Ивиен Велинград и за домакина Джамал и Митю Муфата. Поздрави за Жени и цялата компания в Лондон. Айде, Жени, на здраве за поредна вечер. Поздрави за Яни Кралицата от Германия. Поздрави за Швърн Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. За баймите, тираджията, пускаме Сидан Сакич. Е, от как съм се родил, от това, което пожелахте. Айде.

Това беше специално избрано с батъмите тираджията. Весела вечер на здраве за Ивиен Велинград и за домакина Джамал и Митио Муфата. Поздрави за жени и компанията в Лондон. На здраве, жени! За добри щата, Люлин! На здраве на теб, добри! Поздрави за шофьорите на Рувен Транс. Лек път и здрави гуми! Айде, продължаваме с едно парче на Галена и Експоуз. Нищо общо! Ladies and gentlemen, Galena, Expose, we gonna sing and dance together. Нямам нищо!

Айде, продължаваме с още от вашите поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com. Поздрави за баймите, тираджията, весела вечер на здраве. Поздрави за EVN Веленград и за домакина Джамал и Митю Муфата. Поздрави за колегата от Лидия, за Яни Кралицата от Германия. Поздрави за Даниел Софианец и неговата компания. Весела вечер и на здраве. Време чуеме Азиси и Сентропе. Това го сте пожелали. Поздрави за Батта Митю Муфаджията, специално за Веленградското енерго. Адега, айде, Бат Митю, ти си.

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловенкът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
1: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
1: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879 80 70 37.
1: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона.
1: Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
1: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
5: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

Завършвам след рекламния блок в ефира на Радио Утра, събота вечер с още от вашите поздрави от SMS номер 191928, както и вашето онлайн поздрави чрез сайта ни pozdravite.com. Отново поздрави за бата Митю Муфаджията специално.

Продължаваме с още от вашите поздрави от SMS номер 191928 и поздравите.com. Забата Митио Муфаджията специално за Велинградското Енерго и домакина Джамао Адега. На здраве, весела вечер. Още поздрави от SMS номер 191928 за семейство Гешеви от Юлиан и Рубяна са живи и здрави. Чета годишина. Още много щастливи мигове заедно. Поздрави за жени и компанията в Лондон. Поздрави за шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. За Ана по рождение от цялата весела компания. На здраве на роженичката. Айде, време да чуеме Цветелина и диджей Ники Генов и чао гадодупка. Айде!

0: Къде е купона?
1: Продължаваме с още от вашите поздрави от SMS номер 191928 и поздравите.com. Специални поздрави за Бата Митио Муфаджията, специално за Велинградското енерго, поздрави за домакина Джамал, на здраве на цялата празнуваща компания с Хит Радио Ултра, за Борис Колев от неговия син Георгия Снахата Ели, по случай рождения ден, на здраве, поздрави за Весела, поздравица от Наско и Елеонора. Поздрави за шофьорите на Евротакси с пожелания за приятна и доходна работа. За Жени компанията в Лондон. На здраве, Жени. Айде, време за едно уникално парче на Кости.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: Има места, които времето не забравя.
2: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
5: Сандански Хан се завръща.
2: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
5: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
2: Вашият повод заслужава своето място.
5: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
2: Всеки петък и събота музика на живо.
5: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
6: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
2: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега. Теренът е труден.
5: Изкупът е сериозен.
2: Имате сграда за събаряне.
5: За Стар 96 това е стандартен работен ден.
2: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
5: 4-осни самосвали и гондоли.
2: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
5: От терен до готовия обект.
2: Стар 96.
5: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
2: За работа, която започва от основата.
0: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
7: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
2: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето!
8: Само при нас! Всеки ден различни промоции.
9: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
8: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
9: вентилационна
8: и хладилна техника.
9: Компетентна консултация,
8: сервис,
9: доставка и монтаж.
8: Фирма Пламен Дочев ООД.
9: Нещо повече от техника.
8: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
9: И на телефон 0879-324-666.
10: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Пролет,
11: лято,
0: есен,
11: зима.
0: Като нов е пак килима.
11: Пътеки, одеяла, ресници.
0: Охаят като козунаци.
11: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
11: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
11: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
11: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
12: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 8061 и 0899 88 8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
13: Телефон за реклама в Радио Ултра
14: 0886 33 33 53.
15: Радио Ултра.
16: Това беше телефони за реклама. Вие, ако искате да се поздравите в събота вечер по Хит Радио Утра, може да го направите най-бързо и лесно с SMS. Номерът е 19-19-28 и срещу един изпратен SMS ще си чуете поздрава цели три пъти. Можете да се поздравите и онлайн, където се мирате в България и по света чрез два дани сайта radioutra.bg или директно чрез pozdravite.com, като срещу една ваша онлайн заявка, там поздравите са цели пет. Може да намерите и в Revolut, като напишете Радио Утра. Още поздрави за енергото от Велинград на Джемал Вилата, Адега, поздрави и Сабата Митио Муфаджията, за цялата компания, поздрави за Яни Кралицата от Германия, още поздрави за Жени компанията в Лондон, поздрави за Ани специално от Ненчо, който много си обича, Адега. Време да чуеме Миле Китич, това, което пожелахте с Бараба, за Бат Митю, Муфата, другия път агнето да е по-препечено. Адега, айде живели!

А е, това беше специално избрано за Бата Митю Муфата, другия път агнето да е поело препечено. А дега, да си знаеш. Още поздрави от SMS номер 191928 и поздравите.com. Специално за Ани от Ненчо, който много си обича. Поздрави за семейство Гешеви от Юляни Румяна. Да са живи и здрави света годишни на още много щастливи мигове заедно. Айде, време е да чуем сега Шалан Шаулич, Шадарвани, живи ли?

Фабеша Дървани и Шаман Шаурич. Още поздрави от SMS номер 1919 28 и поздрави от .com. За фамилия Васко и Ради, най-добрите монтажисти на камери в Перник и региона. Поздравява целият квартал Куциан. А след малко и вашето музикално желание. Поздрави за батата Митио Муфата. Другия път агнето да е по-препечено. За жени компанията в Лондон. На здраве. Поздрави за шофьора на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. Поздрави за бат Митио Муфата. Другия път агнето да е по-препечено. За енергото от Велинград на Джамала, вилата Адека, които пожелаха да чуеме Халид Беслич. Я без тебе не мога да живим. Айде, поздрави за мамчето, поздрави са от синовете и цялото семейство, снахичките, Адега, нещо любимо.

Айде, това е специално избрано за енергото от Велинград на Джамал вилата, специално за цялата компания. Поздрави за бата Митио Муфата, другия път Агнето да е по-препечено. Поздрави за мамчето, поздрави са от внуците, синовете и снахичките. Весела вечер, жива и здрава да бъде. След така слуша любимото радио Ултра. Поздрави за Валю Цонев, Мексо, Бледия, Хената, Киро Мусампа и най-вече за Коце Мисхина от Барбор Дюр, 6-та поликлиника, за жени компания в Лондон Сити. Поздрави за фамилия Васко и Ради, най-добрите младежисти на камери в Перник региона. Поздравя целият квартал Коциан и пожелаха да чуят песента на Емилия и Софи Маринова, наречена Живот.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 1226 66.
2: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
1: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
0: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
1: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89. Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне?
0: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4 осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Стар 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувентранс ми я докарват.
3: Рувентранс? Май съм ги чувал.
4: Рувентранс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
2: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
2: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на матраци descanso.com.
2: Descanso.
8: Телефон за реклама в радио Ултра.
1: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
9: наши телефони за реклама. Вие, ако искате да се поздравите в събота вечер по Хит Радио Утре, може да направите най-бързо и лесно с SMS. Номерът е 19-19-28 и срещу един изпратен SMS ще си чуете поздрава цели три пъти. Може да се поздравите и онлайн, където се умирате в България по света, чрез двата ни сайта radioutre.bg или директно чрез pozdravite.com, като срещу една ваша онлайн заявка, там поздравите са цели 5. Може да намерите и в Revolut, като напишете Радио Утре. Айде още поздрави за онда дружинка Угърчин 1 и 3, по случай откриването на свинския лов. След мъничко ще има и Овец Самир и Барсъм. Това го сте пожелали. Поздрави още за Валю Цонев, Мексо, Бледия, Хената, Киро Мусапа и най-вече за Коце Мискина от Барбор Дюро 6-та поликлиника. На здраве на цялата компания. Поздрави за Васко и Ради. Поздрави от тях за целия квартал Куциан, живи и здрави. За Бат Митио Муфата, другия път агнето да бъде по-препечено. Поздрави за домакина Джамао, за цялата компания на Енергото от Велинград, на здраве. Поздрави за Джеляо, за Блеки, за овна дружинка село Срънча, на здраве на всички. Айде пускаме зиси чуролийке за Джеляо и за Блеки, това което пожелахте. Айде, удри!

А това беше специално избрано от Джеляуз Блеки. Поздрави за цялата компания. Поздрави за Валю Цонев, Мексо, Бледия, Хената, Киро Мусампа и най-вече за Коцеми Скина от Барбар Дюр 6-та поликлиника. На здраве! За ловната дружинка, за село Срънча, поздрави за ловната дружинка Огърчин 1 и 3, в случай откриването на свинския лов. Адега, айде пускаме Валдеси, Рибна фиеста и Овеца Мири Барсъм, за цялата компания, за ловната дружинка Огърчин 1 и 3.

Това беше специално избрано за ловна дружинка Огърчин 1 и 3, по случай откриването на свинския лов. На здраве и на слуха. Поздрави за от Джеляо за Блеки, поздрави за Валю Цонев, Мексо, Бледия, Хената, Киро, Мусампа и най-вече за Коцеми Скина от Барбор Дюр в 6-та поликлиника. За Ла Фамилия, Васко и Ради, с които поздравяват целият квартал Коциан. Весела вечер на всички, за Бат Митио, Муфата, другия път акнето да е по-препечено. За Енергото от Велинград, от Джемал на вилата, на здраве на цялата компания. Поздрави за Жени и компания в Лондон Сити. Айде, пускаме Николай Славеев, това, което сте пожелали, за Лондон Дружинка, село Срънча. На здрави на вас!

0: потърсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
5: Ами сега няма време!
4: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
8: Стримона е верният партньор в региона.
9: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
8: Streamona!
9: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53. Радио Ултра!
10: Това е телефон и за реклама. Вие, ако искате да се поздравите, ефир на Радио Утра. Събота вечер, може да го направите най-бързо и лесно с СМС. Номерът е 191928, като срещу един изпратен СМС ще чуете поздрава цели три пъти. Може да се поздравите и онлайн, където се мирате в България по света, чрез двата ни сайта radioutra.bg или директно чрез pozdravite.com, като срещу една ваша онлайн заявка, там поздравите са цели пет. Айде отново поздрави от Аблеки за Джеляо, поздрави за Лъвна дружинка Огърчине, нови три в случай откриването на свинския лов. За Лъвна дружинка село Срънча, на здрави на вас. Поздрави за Валио Цонев, Мексо, Бледия, Хената, Киро Мусампа и най-вече за Коцеми Схина от Барбор Дюр, 6-та поликлиника. Поздрави от Васко и Радио Фамилия, за целия квартал Коциан, на здраве. За бата Митио Муфата, другия път агнето да е по-препечено. Поздрави за цялата компания от енергото от Велинград на Джамал на вилата. Адега, весела вечер и на здраве. Айде, поздрави отново от Джеляо за Блеки. Време да чуеме ето това.

Хайде, продължаваме с още от вашите поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравиде.com. Отново поздрави за Лова дружинка Угърчин, 1-3 в случай откриването на свинския лов. Поздрави за Лова дружинка село Странча, на здраве на вас. От Желяус Блеки специално поздрави за Валю Цонев, Мексо Бледния, Бледия, Хиената, Киро Мусампа и най-вече за Коци Мисхина от Барбор Дюр 6-та поликлиника. На здраве на компанията от Лова фамилия Васко и Ради за целия квартал Коциан. Адега, поздрави с енергото от Велинград на Джемал на вилата, за бат Митио Муфата специално. Весела вечер и на здраве. Поздрави от Блеки за Джеляо, който пожива да чуеме песента «Двама братия».

А и това беше специално избрано от Блеки с Джелял. Още поздрави от SMS номер 191928 и поздравите.com за Лонда дружинка Огърчина 1 и 3, по случай откриването на свинския лов. Поздрави за Лонда дружинка на село Странча. Поздрави за Валио Цонев, Мексо, Бледия, Хената, Киро Мусампа и най-вече за Коце Мискина от Барбор Дюра, 6-та поликлиника. За фамилия Васко и Ради, които поздравяват целия квартал Куциан. Поздрави за енергото от Велинград на Джамал на вилата, за бата Митио Муфата специално, за шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. Поздрави за Жени и цялата компания в Лондон Сити. Айде, време да чуем една класика в жанра, именно Анелия, и Погледни ме в очите.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 1226 66.
2: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
1: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
0: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
1: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
0: Когато ти трябва такси,
3: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
3: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
3: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
4: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
5: Нека бъде от фирма Оградни системи.
4: Производство на оградни пана и стълбове.
5: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
4: Плетена оградна мрежа.
5: Бодлива тел.
4: Гавиони.
5: Армиращи мрежи за замазка.
4: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
5: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
4: Телефон 0888 35 0038.
5: И на уебсайт www.fensis.bg.
6: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
7: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне?
0: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага! Веднага!
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
10: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
11: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
12: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД. пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
13: вентилационна
12: и хладилна техника,
13: компетентна консултация,
12: сервиз,
13: доставка и монтаж.
12: Фирма Пламен Дочев ООД.
13: Нещо повече от техника.
12: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
13: И на телефон 0879-324-666.
14: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
15: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
16: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
15: Перфектно! А къде се намират курсовете?
16: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
15: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
16: Академия Роботика.
15: Готови за бъдещето!
2: Телефон за реклама в Радио Ултра.
17: 0886-33-33-53.
2: Радио Ултра.
18: Това беше телефони за реклама. Вие, ако искате да се поздравите в ефира на Радио Ултра, може го направите най-бързо и лесно с SMS. Номерът е 191928 и срещу един изпратен SMS ще изчуете поздрава цели три пъти. Можете да се поздравите и онлайн, където се мирате в България по света, чрез двата ни сайта radioutra.bg или директно чрез pozdravite.com, като срещу една ваша онлайн заявка, там поздравите са цели пет. Може да намерите и в ревюто, като напишете Радио Ултра. Айде, поздрави за Лона Дожинка, Огърчин, 1 и 3, по случай откриването на свинския лов. Поздрави от Облеки за Джеляо. Поздрави за Лона Дожинка, село от Срънча. На здрави на вас. За Валю Цонев, Мексо, Бледия, Хедната, Киро Мусампа и най-вече за Косеми Схина. От Барбар Диро, 6-та поликлиника. За фамилия Васко и Ради, които поздравяват целият квартал Куциан. Адега, за енергото от Велинград на Джемал на вилата и за бата Митио Муфата специално. Айде време, чуеме Преслава. Поздрави за Жени, компанията в Лондон Сити.

Това беше преславане. Ние продължаваме с още от вашите поздрави. Ефира на Радио Утра от SMS номер 1919-28 и pozdravide.com. От Бляки за Джеляо специално. Поздрави за моя дружинка Огърчина 1 и 3 в случай откриването на свинския лов. Още поздрави за Валио Цонев, Мексо Бледия, Хената Циро Мусампа и най-вече за Коцеми Скинина от Бордюр, Бар Бордюр, 6-та поликлиника. За фамилия Васко и Ради, които поздравяват целият квартал Коциан. Поздрави още за бата Митю Муфата, поздрави за домакина Чемао на неговата вила Адега, на здраве на компанията. Поздрави за жени компанията в Лондон Сити. Поздрави за Краси от внуците Алекс, Мара и Ицко. След малко и вашето музикално желание. Айде поздрави за Чебурашка несериозния от Лелка Зелка, която ще му дърпа ушатите. Айде време за Теа Тайрови.

Продължаваме с още от вашите поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com. Поздрави за Краси от внуците Алекс, Мара и Ицко. Поздрави от Облеки за Джелай. Поздрави за Лона дружинка Огърчина, нови три по случай от името на Свинския лов. От Ла Фамилия Васко и Ради за целия квартал Куциан. На здраве на всички, раде така те, да се чува музика от всяка къща. Поздрави от, за енергото от Велинград на Джамал на вилата. Поздрави за бата Митио Муфата най-вече. Адега, айде време чуем Илянин, чит рожден ден, това го да пожелахте. Поздрави за Каранга, живи здрав да бъде от групата на АПИ. Пускаме Илянин, честит рожден ден. Айде!

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 1226 66.
2: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Нещо ново?
4: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
4: Това е Съни Комплекс, град Радомир.
0: Съни Комплекс.
5: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни Комплекс.
5: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни Комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
5: Съни Комплекс.
0: Радомир, на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
6: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
7: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
7: Имате сграда за събаряне?
0: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
7: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
7: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
7: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
7: За работа, която започва от основата.
2: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
10: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
9: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
10: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
9: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
10: Бортон. Вашият надежден партньор.
9: Телефон 0887 82 82 28.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.
13: Това беше телефони за реклама. Вие, които си да се поздравите в ефира на Радио Ултра в събота вечер, може да направите най-бързо и лесно с SMS. Номерът е 1919-28. Мислиш един изпратен SMS. Ще си чуете поздрава цели три пъти. Може да се поздравите и онлайн, където се намирате България по света, чрез двата ни сайта radioutra.bg или директно чрез pozdravite.com, където срещу една ваша онлайн заявка, там поздравите са цели 5. Може да намерите и в Revolut, като напишете Радио Ултра. Айде, специални поздрави от Яблен за дамата от BTV в село Пещера. След малко ще чуем и вашето музикално желание. Весел и щура вечер на цялата компания в Пещера. Поздрави още за Каранга, жив и здрав да бъде, от групата на АПИ. На здраве на цялата компания. Предполагаме на рожденика Каранга, който поздравихме с Илянище дружен ден. Поздрави от Блеки за Джелял. Поздрави за откриването на свинския лов на ловна дружинка Огърчин 1 и 3. За ловна дружинка село Странча специално. Поздрави за Валю Цонев, Мексо, Бледия, Хенната, Хюра, Мусампа и най-вече за Котсеми Скина от Барбара Дюра, 6-та поликлиника. Поздрави от фамилия Васко и Ради, най-добрите монтажисти на камери в Перник региона, които поздравят целият квартал Куциан. Поздрави за Чебурашка от Лелка Зелка, която ще му дърпя ушите, защото нещо си издънил. Е, Чево. Айде време, чуеме това, което сте пожелали. Райна и писмо ми пише Усио Горелски. Това, което пожелахте за краси. Поздравите са от внуците Алекс, Мара и Ицко. Ето и вашето музикално желание.

Това е специално избрано за краси, пользвайте от внуците Алекс, Мара и Ицко. Още поздрави от SMS номер 1919-28. Поздрави за Чебурашка от Лелка Зелка, която ще му дърпа ушаците, защото нещо е сгафил и то за втори път. Е, Чебо, Чебо, Чебо. Поздрави за Петко Петков, поздравите са... Не пише от кой, живи и здрави, като сме най-зле, на маса да сме, на здраве на всички, най-вече на диджея, на здраве вашата компания. Камбаните звънят, ще чуем след малко, всичко по реда си, имайте малко търпение. Поздрави за Каранка, живи и здрави да бъде от групата на АПИ, поздрави от Блеки за Джеляо, за ловната дружинка Угърчине, нови три по случай откриването на свинския лов. На здрави на вас, пускаме Бобан Здравкович, това, което сте пожелали. Поздрави от Яблен, за дама да отбити ви в село Пещера. Айде, здраве на компанията! Живели!

Айде, това беше специално избрано от Яблен за дамата от BDV в село Пещера. Поздрави за Петко Петков, живи и здрави, като сме най-зле на маса да сме, на здраве на всички, весел и щура вечер, след мечко и вашето музикално желание. Поздрави за Каранга, живи и здрав да бъде от групата на АПИ, за Краси от внуците Алекс, Мара и Ицко. Поздрави от Блеки за Джеляо, за цялата компания. Поздрави за Веленградското ИВН, за енергото от Веленград, за Джемал на вилата, за Митио Муфата, за цялата компания, на здраве. Айде, поздрави за Чево и всички в неговия лайф. Поздрави за Лелка Зелка, за Косама, за Шарки, за Тони Торнадото, за всички знайни, незнайни войни в лайф, за Стефчо Бент, за Франклин, за Любо. Айде, весело и щура вечер. Чево, спокойно, всичко е под контрол, няма се плашиш. Пускаме поредното музикално желание, именно Румяна и камбаните звънят, това, което сте пожелали за Петко Петков, живи и здрави, като сме най-зле на масата сме, а дето това е приказка. На здраве на всички, живи и здрави!

е, това бе специално избрано за Петко Петков. Живи и здрави, като сме най-зле на масата сме. Адега, на здраве на всички, на здраве на диджея, на здраве. Благодарим за поздравите. Весели штура вечерски радио утра. Айде още поздрави от Яблен за дамата от BTV в село Пещера. Здраве на компанията. За Каранга, живи и здрав да бъде от групата на АПИ. Поздрави за Краси от внуците Алекс, Мара и Ицко. Поздрави за Валио Цонев, Пексо, Бледия, Хената, Хиро Мусампа и най-вече за Коцеми Схина от Бар Бордюр, 6-та поликлиника. Айде поздрави за Чево, за всички в неговия лайф, за Лелка, за Елка, за Косама, за Шарки, за Тони Торнадото, за Лорчето. И понеже нещо се правят на ударени, да ги питам, абе, вие какво правихте в една палатка на язовира, че нещо тогава ви е странна походката, тук Торналото вика, че Чево леко замета крачето, пък какво сама вика, нещо странно ходи, нещо има, си кажете вие, всичко си кажете. Айде пускаме Мили Китич и Ракия, това го сте пожелали за, специално от Везо Удио, за цялата компания, специално за рожденика Дудо, така е записано в Малага Испания. На здраве на цялата компания с Мили Китич. Айде!

А е, това бе специално избрано от Весо Удио за цялата компания, специално за рожденка Дудо, и която го празнува в Малага, Испания. На здраве на цялата компания, на здраве на рожденика, живи и здраве от цялата празнуваща компания и от нас, екипа на Радио Утра. Адега, поздрави за Петко Петков, живи и здрави, като сме най-зле на масата сме, на здраве на всички. На здраве от нас, от Яблен, за дамата от Битеви в село Пещера, на здраве, за Каранга живи и здраво да бъде от групата на АПИ, поздрави за Краси от внуците Алекс, Мара и Ицко, айде поздрави за Чебурашка, за цялата компания, всички в лайфа, за Косама, който не му се пие, ама ще трябва, тренираме за неговия рожден ден, айде Косам, сипи ако няма донеси, на здраве за Лелка, Зелка с... синката, няма да казвам от какво, да не сплашиме некои. Поздрави за Тони Торнадото, който ни слуша в далечен, къде беше това, Хамбург, Адега. Айде поздрави за Шарки, поздрави да видим тук още кой е. За Обенчето, за Лорчето, за Стефчо Бент и за всички в лайфа. Айде пускаме Мирослав Филич и поздрави за всички вас. На здраве, живели!

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
0: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
5: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
5: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
5: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
5: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
1: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
0: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
1: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89. Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне?
0: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Стар 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
8: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
8: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето!
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.
11: Това беше телефони за реклама. Вие, ако искате да се поздравите в събота вечер по Хит Радио Утра, може да го направите най-бързо и лесно с SMS. Номерът е 191928 и срещу един изпратен SMS. Ще изчуете поздрава цели три пъти. Може да се поздравите и онлайн на сайта ни radioudra.bg или директно чрез pozdravide.com, като срещу една ваша онлайн заявка там поздравите са цели пет, както са направили нашите приятели слушатели за Вецо Аудио и за цялата компания, специално за рожденка Дудо и цялата компания, която е в Малага Испания, Адега, Дудо или Дидо, не знам как точно стискали да напишете, ама нещо такова е. Поздрави за Митко, за цялата компания в Малага. След мъничко ще има и Тони Стораро, нашата фирма е номер едно. И нашата Адега. Поздрав за Чево и всички в лайфа, Адега, от Косама. Чево, да знаеш, че поздрава е поздрав. да не се чудиш какво що. Поздрави за Петко Петков, за цялата компания. Живи и здрави, като сме най-зле на маса да сме. На здраве на всички. От Яблена за дамата от BTV в село Пещера. На здраве. За Каранга живи и здрав да бъде от групата на АПИ. За Краси от внуците Алекс, Мара и Ицко. Айде, поздрави за всички в лайфа на Чебурашка. За гросмайстора, за Ангел, който днес избяга 10 км минимум, може и малко повече. Сега е вече време да се почерпи, да пине, да хапне и така. Те всички екстри за модела. Поздрави за сестра ми Кайчето, за брат ми Лешника, за Косама, за Лелка Зелка, за Шарки, за Тони Торнадото, за всички в лайфа в ТикТок. Весело и щура вечер на всички. Айде, пускаме два гостите пожелали и най-добрата фирма Тони Стораро и Джамайката. Специални поздрави от Митко за цялата компания в Малага. Айде, вамос, мучачос! Музиката.

А е, това бе специално избрано от Митко за цялата компания в Малага. Поздрави от Везо, Лудия за цялата компания, специално рожденка, Дудо за цялата компания в Малага, Испания. Весела вечер и на здраве на всички. Поздрави за Петко Петков, живи и здрави. Като сме най-зле, на маса да сме, на здраве на всички. Поздрави от Яблена за дамата от BTV в село Пещера, за Каранга, живи и здраво да бъде от групата на АПИ, за Краси от внуците Алекс, Мара и Ицко. Поздрави за откриването на свинския лов от ловна дружинка Огърчин 1 и 2 и за ловна дружинка село от Срънча. Поздрави за Чево, или по-скоро поздрав за Чево и всички в лайф. Поздрави да са от Косама. Поздрави за шефката Кали, за Тони Торналото. Поздрави за Ангел, по случай днешните повече от 10 км. Аде дега! Поздрави за Релка Зелка, за сестрата Кайчето. Поздрави за брата Лешника и за всички в лайфа на Чебурашка. Пускаме Лорена и това, което пожела Косама. Айде!

Е, това беше специално избрано от Косъм за един по-здрав зачел и всички в лайф на Чебурашка в ТикТока. Поздрави за Кали, за Ангел, за Тони Торнадото, за Лелка Зелка, Стефчо Бент, Любо, Франклин, Кайчето, Лешника и всичките брати и сестри от Малата, за Шарки специално, Стела, Катя, Краси, Кики, Трейси, о, Ралица. Та вечер се караш ли с майка си? Поздрави за Радичков, поздрави за Паничката, за Майчето, Маги, Татяна, Иван, Гоги, Вао, за всички в лайфа на Чебурашка, весело и щура вечер и на здраве. Тренираме за рождения ден на Косама. Айде, поздрави от Яблен за дамата в BTV в село Пещера. За Петко Петков на здраве, кога сме най-зле на масата сме. От Митко за цялата компания в Малага, от Авецо Лудия за цялата компания, специално за рожденка Дудов, Малага, Испания, Адега. Айде, време за нещо сърбежно, именно Вестна Змяна, Цидино Мерлени, Кадзимиришо Йоргован. Айде, живи ли!

Продължаваме с още от вашите поздрави от SMS номер 1919, 28 и pozdravide.com от Митко за цялата компания в Малага. Поздрави от Вецо Удио за цялата компания, специално за рожденка Дудо в Малага, Испания. На здраве и весел празник. Поздрави за Петко Петков, живи и здрави, и като сме най-зле на масата сме. Адега, на здраве на всички. Отново от Яблен за дамата от BTV в село Пещера, за Карангата. Живи и здраво да бъде от групата на АПИ. Поздрави за откриването на свинския лов, за Овна дружинка Огърчине 1 и 3, и за Овна дружинка село от Срънча. Айде, поздрав за чел и всички в лайфа. Поздравица от Косама. Поздрави за Ерорчето, за Кали, за Ралица, за Ангел, за Тони Торнадото, Лелка Зелка и за Качето, за Лешника и за всички, ей, такива странни имена. Айде, поздрави, да видим още за кой. Разбира се, за шампиона по бокси и най-вече шампиона по ролели, за Цеко специално с неговата любима песен «Мен е учило време», Халид Муслимович, за Цеков, шампиона по ролери, айде!

Айде, това беше специално избрано за Цеков, шампиона по ролери, скоро време и по бокс. Ще има бокс с боксова среща с Кобрата. Айде да видим само кога, може би преди това и с Кумбата. Поздрави за всички в лайфа на Чебурашка. Айде весело и щора вечер и на здраве, който се чуди да пие, вече да не се чуди, пиенето е задължително. Готвиме се за рождения ден на Косама, така че извинителни бележки не се приемат. Весело и щора вечер на всички, поздрави за Петко Петков. Живи и здрави, като сме най-зле на масата сме. Адега, поздрави за Валю Цонев, Мексо, Бледия, Хената, Киро Мусампа и най-вече за Коцея Мисхинина от Барбор Дюра, 6-та поликлиника. Поздрави за Васко и Ради, за целия квартал Коциан. А още поздрави за Веленградското ИВН, за домакина Джамал и за Митко Муфата. Айде отново поздрави за купайда в Малага от Митко, поздрави от Вецо Удио за рожденка Дудо, весело и щура вечер и на здрави на вас. Айде време чуеме Синан Сакичи, PM Next, на здрави на всички в лайфа на Чебурашка. Няма се дърпате, че положението е сериозно. Адега за Батко Цеков, който се грее на огъня покрай Благоеврат за каузата на Тумана. Живи и здрави са всички включени в тази хубава кауза. СДК да се включват все повече хора, защото доброто е заразно. Айде, пием на екс за всички в лайфа на Чебурашка, за Кали, за Ангел, за Кайчето, за Ерора, за Лелка Зелка, Косама, Шарки. Айде и за Диаманчето, тук не е много заслужила, но и за нея, за Гери Топа, поздрави и за кой още, за Тони Торнадото, за Вецо, за всички в лайфа. Айде на здраве на всички, живи ли!

Айде продължаваме с още от вашите поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com от Яблен за дамата от BTV село Пещера, за Петко Петков, живи и здрави, като сме най-зле на маса да сме. Поздрави за енергото на Бяла вода и за домакина Джемао, след малко и вашето музикално желание. Поздрави за купайта в Малага, Испания, от Вецо Лудия, за цялата компания, специално с рожденка Дудо. Поздрави и от Митко за цялата компания в Малака. Весето поздравява цялата компания в Малака. След малко ще има и свики, чупки в кръста, това го сте пожелали. А сега е време, чуеме Джани и сам пореден поздрав за шампиона по ролери, бъде шампион по бокс, с насрочени бачове с Кобрата и Кумбата, за Цеко специално. Поздрави всички в лайфа на Чебурашка, за Кали, за Ангел, за Шарки, за Лелка, Зелка, за Кайчето, за Фейка, Лешника, за брат ми Адега. Поздрави за Тони и за Вецо. Поздрави за Ерорчето, за всички в лайфа. Пускаме Джани и сам. Айде!

Това беше Джани, ние продължаваме с още от поздравите от SMS номер 1919-28-поздравите.com за енергото на бяла вода и за домакина Джамал, поздрав за Чево и всички в лайфа, поздравите са от Косама, поздрави от Яблена за дамата от BTV село Пещера, поздрави за цялата компания в Мала Испания, от Митко за цялата компания, от Авецо Лудио за цялата компания и по-специално за роженика Дидо или Дудо, зависи как сте го написали, че малко е Халифакс положението. Поздрави за вестото, което поздравя цялата компания и пожелава да чуеме фики и чупки в кръста. Айде, време е за дами да се поразкършат, поразвижат. И както обичам да казвам, върти, сучи, смучи и ще се получи, дай му него мъчи. Айде, дамите, вие сте време за танци.

Айде, това беше специално избрано от Весето, която поздравява цялата компания в Малага. Поздрави за Митко, за Весолутия, за рожденка, Дидо или Дудо, вие си знаете най-добре. Още поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com за боса на СОС 161 от цялата компания от цяло Слатино. След малко ще има и Шаван Шаулич. Поздрави от Яблена за BTV Каката Адега. Весела вечер на здраве на цялата компания. За енергото на Бяла вода и за домакина Джамао. Поздрав за Чел и всички в лайф. Поздравите са от Косама. Айде специални поздрави за Кали, за Ангел, за Шарки, за Лялка Зелка, за Вецо, за Ронин, Тони Торнадото, за Качето, Злати и за всички в лайф. Весел и щура вечер и на здраве! Тренираме за рождение на Косама, така че който мисли да не пие, няма как да стане. Ойде още поздрави да видим за кой. Домакина сипи вино, това сте пожелали за енергото на Бяла вода и за домакина Джамао. Айде, пускаме Николай Славеев. Домакина сипи вино.

А е, това бе специално избрано за енерготона на бяла вода и за домакина Джамал. Още поздрави за босса на СОТ 161 от цялата компания от село Слатино. Поздрави от Яблен за BTV каката на здраве на цялата компания. Поздрави за Петко Петков. Живи и здрави, като сме най-зле на маса да сме. Поздрави за господин Ризов и всички слушатели от цялата компания. Живи и здрави. Ще след малко ще чуем и вашето музикално желание от Весето, което поздравя цялата компания в Малага. От Амитко също така. От Авецо Лудия за рожденка Дудо или Дидо. Вие си знаете най-добре. Айде, още поздрави за Чебо и всички в лайфа. Айде да видим Чебо до кога ще води хорото до моста или малко по-нататъка. Може пък да му хареса. Айде, Чебо, живи и здрави. Насипи, ако няма, донеси. Поздрави за Кали, за Ангел, за Шарки, за Лелка Зелка, за Станко, за Иво, за Вецо и за всички в лайфа. Весела и щура вечер и на здраве. Айде, пускаме Люси и Андреас, че съм до теб, за господин Ризо, всички слушатели. Специално поздрави от Лидия. Айде!

Е, това беше специално избрано от Лидия с господин Риза, всички слушатели на Радио Утра. Благодарим за поздравите, весел и щура вечер и на здраве на всички в ефира на Радио Утра от Лидия. Весто поздравява цялата компания в Малага, Испания, от Митко също така. Поздрави от Весо Лудия за цялата компания, за рожденка Дидо, Дудо и ДТКТ. Поздрави още за компанията от село Слатино и за местен началник. След мен ще чуем и Шаван Шаолич Шадравани и Адега за боса на СОД 161 от цялата компания в село Слатино. Поздрави от Яблен за BDV каката в село Пещер за цялата компания. За енергото на бяла вода и домакина Джамал, поздрави и поздрав за Чево специално, който води хорото към моста. Айде, поздрави да са от Косама. Чево, дано е по-близо моста, че не мога да мислим. Пускаме, какво пускаме? Вест на Змяна, ци казни ме казни. Айде, на здраве на всички живи ли?

Това беше Вестен Змяна на ци, казни ме казни и продължаваме се, поздравяваме и забавляваме ефира на радио утре, събота вечер. Очакваме вашите SMS поздрави на номер 1919-28, както и вашите онлайн поздрави чрез сайта ни pozdravide.com. Поздрави за господин Ризо, всички слушатели, поздрави от Лидия, Весето поздравя цялата компания в Мала Испания, поздрави от Митко, от Вецо Лудия, за Дидо, Дудо, за рожденник, весел вечер и на здраве на цялата празнуваща компания в Мала Испания. За компанията от цяло Слатино и заместен началник след мъничко Шима и Шаван Шаулич, за боса на СОС 161 от цялата компания от цяло Слатино, от Яблен, за BTV Кагата, на здраве на компанията в Пещера. Айде, поздрави за енергото на бяла вода и за домакина Джамал. Специални поздрави на всички в лайфа на Чебурашка. Поздрави де са от Какамара, аде дегате, а да видим какво стана тука. Която божива да чуеме, ето това изпълнение. Айде!

А е, това беше специално избрано от Кака Мара, която иска да поздрави всички в лайфа на Чебурашка. Весело и щура вечер и най-вече за хоста за Чебурашка. Аде, дегате! Направо всички останаха в мълчание какво е, как се случва. Направо не вярваха на очите си какво чуват. Поздрави за господин Ризов и за всички слушатели, специално от Лидия, от Весето, поздрави за цялата компания в Малага, от Митко, от Вецолудия, за Дидо, Дудо, рожденника, весел и щура вечер и весел празник, за компанията от село Слатино и заместник началника, поздрави за боса на Сота 161, от цялата компания в село Слатино, пускаме Шаон Шаолич и Шадравани, айде живи!

Това бе специално избрано за Гопайда от село Слатино и заместник началник за боса на СОС 161 от цялата компания в село Слатино. Поздрави още с енергото на бяла вода от домакина Джамао. Поздрави за Петко Петков, живи и здрави, като сме най-зле на маса да сме. Аде да гате, на здраве на всички. Специални поздрави за всички в лайфа на Чебурашка. Поздравите са от Какамара, най-вече на Чебурашка, който води хорото и вече се колебае на къде да тръгне назад или напред, като чуте я. Поздрави от Какамара. Ама това те, важното, че му е готино на къде и да тръгне. Айде, специално за Чебурашка. Поздрави за господин Ризов и всички слушатели, специално от Лидия са поздравите за купанята в Малага, Испания. На здраве и на вас. Айде, поздрави от Яблен за BTV Кагата. Пускаме това, което пожелахте.

това беше специално избрано от Яблен за BTV Кагата, за цялата компания в Пещера на здраве. И специално за Кики, Дани и Марио от Бойко и Венци от село Слатино. След мъж Гошима и Драгана Миркович и Бачи Землю. Аде така те! Още поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com за господин Ризо и всички слушатели на Радио Ултра. Поздравица от Лидия. Весто поздравя цялата компания в Мала Испания. Поздрави за Митко, за Вецо Лудия, за Дидо, Дудо, рожденник. Весел вечер, весел празник и от нас екипа на Радио Ултра. Поздрави още за Бостън Сол 161 от цялата компания в село Слатино. За енергото на Бяла вода и домакина Джамао специално. Поздрав за Чево и всички в лайфа от Косама, както и за всички в лайфа на Чебурашка. Поздравите са от Какамара. Айде поздрави и за сестричката Кайчето, за брата Лешника, за Диаманчето, която много не заслужава, ама ще поздравим и нея. Всички под ножа, всички под ножа. Айде поздрави за Вецо, за Ибо, за Кали, за Ангел, за Шарки, за Лелка, Зелка и за всички в лайфа, за Грин също така, не забравяме, за Злати. Весел и щура вечер и на здраве, пускаме ето това. На здраве на всички!

0: Хитове без ограничения. Утра!
1: Айде продължаваме с още от вашите поздрави от SMS номер 1919-28. И вашето онлайн поздрави чрез сайта ни поздравиде.com. Специални поздрави за господин Ризо, всички слушатели на Радио Утра. Поздравица от Лидия. Поздрави отново от Весето, от Митко, от Весо Удио, за рожденика Дидо, Дудо, Малага, Испания. Весело и щура вечер на всички в Малага. Поздрави от SMS номер 1919-28 за купаята от цяло Слатино и за местни началник, за боса на СОС 161 и цялата компания в цяло Слатино. От Яблен за BDV каката, весело и щура вечер на компанията в Пещера. Айде поздрави за всички в лайфа на Чебурашка, за Косама, за Ангел, за Кали, за Лелка Зелка. Поздрави за Тони Торнадото, за Злати, за Ибо, за Вецо, за всички в лайфа. Поздрави за Качето, за Диаманчето и за брата Лешника, да не забравяме. Айде пускаме, Драгана Миркович, Плачи земля, от 2 года пожелахте специално за Кики, Дани и Марио от Бойко и Венция от село Слатино. На здраве на всички живели!

Продължаваме се, поздравяваме и поздравяваме ефира на Радио Утра, събота вечер, с точно от вашите поздрави от SMS номер 191928 и поздравите.com, специално за Киги, Дани и Марио от Бойко и Венци от цяло Слатино. Поздрави още от Лидия за господин Ридо, всички слушатели на Радио Утра. Благодарим за поздравите, весела вечер на вас, за компанията в Малга Испания, за Весето, за Митко, за Вецлудия, за Дидо, Дудо, за рожденика, на здраве и весел празник. Поздрави от 19-19-28 за Краси, от внуците Алекс, Мара и Ицко, за Каранга, жив и здрав да бъде. Поздрави от групата на АПИ. Айде, поздрави и за купаята в Пещера от Яблен, за дамата на BDV. Поздрави за Чебурашка, всички в неговия лайф. Поздрави за Хали, за Ангел, Шарки, Лелка, Зелка, за Злати, за Диаманчето, за Иво, за Грин, за Вецо и за всички останали, най-вече за Косама. Айде, още по-малко от един час до рождения ден на Косама. Айде, Косам, пускаме нещо любимо твое. Жив и здрав да си, седека голям купунджия и седека в як хумор да имаш. Айде, за Косама специално.

Айде, това бе специално избрано с Косама и всички в лайфа на Чебурашка в ТикТок. Весело и щура вечер на всички. Имаме още малко време до рождения ден на Косама, дега, че тренираме мощно нощно с Хит Радио Ултра. Специални поздрави за Лелка, за Елка, за Кали, за Ангел, за Шарки, поздрави за Грин, за Таня Славова, поздрави за Качето, за Яманчето, за Вецо, Станко, Грин, за Иво, за всички в лайфа, весело и щура вечер и на здраве. Айде още поздрави и на здраве на цялата весела вечер и компания на братовчедите и цялата компания в село Семчиново. От семейство Шкодрови, след мъничко ще видим вашето музикално желание. Поздрави за Киги, Дани, Марио, Табойко и Венци от село Слатино. Поздрави за боса на СОД 161 и цялата компания в село Слатино. За компанията в Малага, Испания, за Весето, Митко, за Вецо Лудия, за Дидо Дудо, рожденника, Адега, за всички слушатели, господин Ризов от Лидия за поздравите, благодарим за поздравите, весела вечер и на вас, за шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа, от Яблен за BTV Кагата, компанията в Пещера, айде време, чуем една класика в жанра, именно Ивана и Шампанско и сълзи. Музиката

ние продължаваме също от вашите поздрави от SMS номер 1919-28 и поздрави.com. Отново поздрави за господин Ризов, за всички слушатели на Радио Утра, поздравица от Лидия. Поздрави за Купайда в Малага, за Весето Митко, за рожденка Дидо Дудо, за Вецо Удия, за цялата компания на здраве. Айде за поздрави за Бостън со 161 Бойко Димитров от заместник началника Венцислав Гогов. Ще има и нещо на Влади Марков само след малко. За братовчеите и цялата компания в село Семчиново от семейство Шкодрови, на здрави и весела вечер. За Кики, Дани, Марио от Бойко и Венце от село Слатино. За всички в лайфа на Чеборашка, поздрави за Косама. Поздрави за Ангел, за Шарки, Лелка Зелка, за Иво, за Грин, за Злати, за Вецо. Поздрави още за Таня, за всички в лайф. Време чуеме Дулсинея и Слави Дрифонов и Кукубенд. Айде!

Айде продължаваме с още от вашите поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com. Специално за ни компания отиваме на рожден ден. Без мен, така ли стана? Ех, какви сте гадни, какви сте. Айде весело изкарване на рожден ден и да пиете едно и за мен. Поздрави за боса на СО-161 Бойко Димитров от заместник началника Владислав Гогов. След мъничко има Влади Марков специално за вас. На здраве весел вечер на братовчедите и цялата компания в село Семчидово от семейство Шкодрови. Поздрави за Киги, Дани и Марио от Бойко и Венци от село Слатино. Поздрави да видим още за кой. За Лидия, весела вечер за компанията в Малага, Испания. Поздрави най-вече за рожденника. Айде поздрави за всички в лайфа на Чебурашка. Поздрави за Ангел, за Шарки, за Лелка Зелка, за сестрата Кайчето, за брата Лешника, който цъка некъде, надявам се, че знае къде цъка, да не стане грешка. Поздрави за Любо, за Обена, за Вецо, за Грин. Тук някаква госпожица има. За Станко и за всички в лайфа, най-вече за Косама, на който му остава още малко време да бъде млад и поостарява малко, ама ще си го изтърпиме такъв какъвто е, защото е готин и весел и забавен. Аде дегате, за Косама специално от всички в лайфа на Чебурашка. Време чуеме Цеца и Кева, това, което сте пожелали, и да видим кой го пожела. На здрави весело вече на братовчедите и цялата компания в село Семчиново от семейство Шкодрови. Адега да те, ето и вашето музикално желание.

А това бе специално избрано за братовчедите и цялата компания в село Семчиново от семейство Шкодорови. Специално за танчита от Косама. След малко ще има и нещо музикално. Аде дега те. Поздрави за ни компанията, които отиват на рожден ден без да са се обадали по-отрано. Което е проблем. Проблем, голем проблем. Айде, поздрави за босса на СОД 161 Бойко Димитров от заместник началника Венцислав Гогов. Поздрави за Кики, Дани и Марио от Бойко и Венци от село Слатино. Поздрави за купанята в малък Испания, начало с рожденника. Поздрави за всички в лайфа на Чебурашка. Весела вечер за всички, които питат Асен. Той е в Хонг-Конг и се ожени. Ама с неговия късмет, само да не се окаже, че има изненада, предната част е поиздута, да не се окаже, че жената е мъж, та няма да се оженил, а ще се омъжил, ама какво да го правиш, такъв му бил късмета. Така че стискаме палци, поне да е женско, за да не объркат родата, че все пак е тук близо до Перник и много са от този вид, не ги искаме. Айде, пускаме Влади Марков и една песен на здраве. Поздрави, да видим за кой. За боса на 161 Бойко Димитров от замести началника Венцислав Гогов. Айде, на здраве на всички! Прави!

Айде, това беше специално избрано за босса на СОД 161 Бойко Димитров от заместния началник Ведислав Гогов. Весела вечер, на здраве за ракетата от язовир и Вайловград от Бат Светлю. Айде, поздрави още Зани, компанията, отиваме на рожден ден. Зани е от БДЖ-то, надявам се, че не е отишла с влака, защото ще закъсне, както обича да закъснява по принцип и да се мотае. Айде, Зани, БДЖ-то специално, весел вечер и да поздравите рожденника, надявам се, че е рожденичка. Айде така, те, поздрави за купаята от цяло Слатино и заместничалника Адега, на здраве. Поздрави за компанията в Малага, Испания, за рожденика най-вече. Поздрави за Митко, за Вецо Будия, за Весето, за Лидия, специално весел вечер. Айде, пускаме Пепа и Синя прашка. Не можахме да видим как е обута, как стои. Ама поне ще я пустаме от косама, специално за Танчита. Пускаме Синя прашка. Айде, поне да изтанцува Танчето. Танчита, айде, Танчита, ти си.

Айде, това бе специално избрано за танчита позовица от косама. Не можахме ни да чуем, ние видиме какво става с тая прашка, синя ли е, бембена ли е, настъпено жълта ли е. Ама какво да правиш, тегъв ни бил късмета. Айде, надявам се след 20 минути по случая рождения ден на косама да вземем се случи нещо, па да вземем и да видим и ние, че и ние сме хора, какво да правиш. Такова е положението. Още поздрави от SMS номер 191928. Поздрави за ракетата от Изовир Ивайловград, от Абата Светлю. Специално и за Ани БДЖ-то и компания, които отиват на рожден ден. Надявам се не с влака, че ще пропуснат и рожден ден и всичко. Направо ще празнуват Коледа и Нова година. За Ани БДЖ-то специално поздрави за боса на СОС 161 Бойко Димитров от заместник началника Венцислав Гогов. На здрави весела вечер на братовчедите и цялата компания в село Семчиново от семейство Шкодрови за компанията.

Ма уви, тия пушачите пушат като за световно, като че ли гони некои, после некои друг им изпуши от цигарите. Айде, поздрави за Ралица, която все още не сме чули да се кара с майка си. Надявам се, че това, ще, това предстои. Все пак сме в TikTok приложението. Поздрави за Ангел, за господицата, която очакваме да си покаже това как беше там, да не казвам сега точно. Стана вече на въпрос. Поздрави за Грин, за Вецо, за Иво, за Немо, за Владимир Владимиров. Поздрави за Станко, за Кайчето, за брата Лешника. Айде за всички останали в лайфа. Пускаме Софито Маринова. Айде, братя и сестри, вие сте...

Айде, спешни извънредни поздрави за Кака Мара от най-голямата и фенка Ралица. Поздрави и най-големия фен Чебурашка за Кака Мара специално.

Това беше уникалната песен на Софи Маринова, Бели ружи, ние продължаваме, се поздравяваме, забляваме в ефира на Радио Утра, събота вечер, още поздрави, очакваме на смс номер 191928 и поздравите.com. Поздрави отново за цялата компания в Малага Испания, за роженка Дидо, Дудо, от Вецо Лудио, от Митко, от Весето, весела вечер и на Лидия, благодариме за поздравите. Айде, специални поздрави отново с Кака Мара от най-голямата и фенка Ралица, от най-големия фен Чебурашка и очакват в лайв специално покана Чебурашка.

винаги с отворени обятия към Какамара. Адега, поздрави за аркетата от язовир Ивайловград от Абат Светльо, за Танчита, поздравица от Косама, за Ани БДЖ-то и компания, които отиват на рожден ден, надявам се с автомобил, а не с влак, че ще стигнат някъде за Коледа нова година. За боса на СОС 161 Бойко Димитров, заместни началника Венислав Гогов. На здрави весел вечер на братовчеди и цялата компания в село Семчиново от семейство Шкодрови. Весел вечер и на здраве на всички. Айде, поздрави за шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. Поздрави отново всички в лайф на Челорашка, които се готвят да посрещнат рождения ден на Косама като нова година. Айде, дегате! Всички да приготвят шампанското и 12 часа гърмиме яко, мощно денонощно с хит радио Ута. Айде, пускаме Кралица мога сърце, една уникална песен на великия Шабан Шаулич за всички в лайфа на Чебурашка. Поздрави за Кали, за Ангел, за Шарки, за Лелка Зелка, за Вецо, Ибо, Тони Торнадото и за всички в лайфа. Айде, живели!

А това беше Шаван Шаулич и Кралица Мога Сърца. Поздрави специално за Кака Мара от нейната най-голема фенка Ралица и от най-големия фен на Чебурашка специално. А още поздрави за ракетата от Йозовир Ивайлоград от Бат Светлю. Специални поздрави за Танчита, поздравица от Косама, за Ани БДЖ-то и компанията, които отиват на рождения ден и ще празнуват, те мощно. Поздрави са боса на СОД 161 Бойко Димитров от заместник началника Венцислав Гогов. Поздрави и за Лидия. Поздрави за компанията в Малага, Испания. Поздрави за рожденка Дидо Дудо, за Вецо Лудия, за Митко, за Весето. Весел вечер, весел празник. Айде време, чуеме Цеца и Белград. Поздрави за шампиона по ролери Цеков, за неговия отбор, за Цеков тим. Правиме го шампиони по бокс с най-скоро време, така че огледаме боксов матч с Кобрата. Така че отбора се готви да направи рекламните материали и ще ходим на боксов матч. Цеков срещу Кобрата. Айде, пускаме Цеца. Живели!

Айде, това беше специално избрано за шампиона по ролери, скоро и шампиона по бокс за Цегов специално, за Цегов тим. Всички от отбора, в случай скорошния матч с Кобрата. Поздрави за ракетата от Язовир и Ивайловград, от Бата Светлю, за Танчита от Косама, за Ани и БДЖ-то и компанията, която отиват на рожден ден. Весела вечер и на здраве на компанията. За боса на СОС 161 Бойко Димитров, заместник началника Вислав Гогов, за шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. Айде, поздрави за всички в лайфа на Чебурашка. Поздрави за Кали, за господицата, която така и не разбрахме коя е, ама какво да правиш, такова е положението. Тайна майна от Украина, Лелка Зелка за Шарки, поздрави за Ангел, за Спайбот, за Вецо, поздрави за Качето, за Лешника, за Ралица, поздрави за Косама и за всички в лайф. Пускаме Индира Радич с едно уникално парче, е да го и него. Айде!

Хайде, продължаваме, се поздравяваме в ефира на Радио Утра, събота вечер. Очакваме вашите SMS поздрави номер 191928, както и вашите онлайн поздрави чрез сайта ни pozdravide.com. Отново поздрави за ракетата от Йозвир и Ивайловград от Бата Светлю, за Танчита от Косама, за Ани БДЖ-то и компанията, които отиват на рожден ден, на весел празник и да си изкарате много яко, за боса на 161, Бойко Димитров, заместник началника, Венцислав Гогов. Поздрави и за Лидия специално, за компанията в Малага Испания. Айде настъпи 12-я час, така че е време да кажем официално честит рожден ден на Косама, на нашия брат Косама, от всички от Цегов тим. Весел празник, жив и здрав, седега весел и забавен, с уникално чувство за хумор. Така че само хубави пожелания може да направим от целия екип на Радио Утра и от всички от Цегов тим. Да си останеш такъв какъвто си и да го полееш как си трябва с една хубава ракия, позната на всички в лайфа, която правиш, е дега от сърце. Жив и здрав на Косама. Честит рожден ден!

Честит рожден ден на Косама, топ рожденика Косама, жив и здрав, още дълги години с весел и щура, приятна компания, както тази вечер. Айде, Косам, ти си!

0: Това е специално избрано за Косъм, четвържен ден Косъм от целия Цегов тим. Жив и здрава си, седега готин и печен, седега уникален и забавен, с уникално чувство за хумор. Седега с приятна компания да си изкараш и да посрещаш много рождени дни. Жив и здрав още веднъж и от екипа на Радио Утра. Поздрави от 19-19-28 за ракетата от Йозвир и Вайлоград от Бата Светлю. Поздрави за Ани БДЖ-то и компанията, когато отива на рожден ден, за Танчита, за Танчита от Косама, за всички в лайфа на Чебурашка. Адега, айде време да чуваме Валдес и Рибна Фиеста, това го да пожелахте за ловна дружинка Угърчин 1 и 3, в случай откриването на свинския улов. Айде!
1: И ловец съм!

А едва беше специално избрано за ловна дружинка Угърчин на 1.3 в случай откриването на свинския лов. Живи и здрави и на слука. Поздрави за ракета от язовира Ивалград, от Бат Светлю, за Танчита от Косама, за Ани Бедешето и компанията, които отиват на рожден ден. Поздрави за компанията в Малага, специални поздрави и за Лидия. Айде време чуем Борис Дали и Пиана, за всички в лайфа на Чебурашка. Поздрави за топ рожденника за Косама. Ебре, дебре, добре, че не пиех, че ако пиех, въобще нищо нямаше се разбере за кой от кой поздрава, ама какво да правиш, късметлии сте, ей, късметлии сте. Весела вечер, весел празник на Косама, жив и здрав ден, все така готин и печен, все така с уникално чувство за хумор. И поздраве от всички от Цегов тим, за всички в лайфа на Чебурашка, на здраве, айде време за Борис Дали и Пиана.

Айде продължаваме с веселите поздрави по Хит Радио Утра. Мощно-нощно поздрави отново от Кагамара за Чебурашка. Кой сега до теб заспива? Айде, косъм, поздрави за теб. По случай рождения ден от цялата компания, цялата бригада, от целия тим Цеков. Жив и здрав, че си рожден ден и от нас Хит на Радио Утра. А още поздрави от SMS номер 1919-28 за лова дружинка Угърчин 1-3 по случай откриването на свинския улов. Ебре-дебре за ракетата от Изовир и Валоград от Бата Светлио специално. Поздрави и на здраве и весел вечер на братовчеди и цялата компания в село Семчиново от семейство Шкодрови. Аде дегате! Айде пускаме Милко Калъджиев за да те забравя! Айде Чебурашка! Айде Чебурашка! Живи и здрав за всички в твоя лайф! Няма да посочваме поименно. Айде следващия път!

Това беше Милко Кърджиев. Ние продължаваме с още малко време с вашите поздрави от SMS номер 191928, както и вашите онлайн поздрави чрез сайта ни pozdravite.com. Отново поздрави за ловна дружинка Угърчин 1 и 3. Поздрави за ракета от язовир Ивайлоград от Бата Светлю. Айде, поздрави за Лидия. Благодарим за поздравите на Лидия. Весела вечер. Поздрави за компанията в Малага, Испания, за рожденка Дидо, Дудо, за Вецоводия, за Весето, за Митко и компанията Адега. Поздрави за топ рожденинка за Косама от всички в лайфа на Чебурашка, от целия Цеков тим. Жив и здрав Седега да празнува с весели хора и да се забавлява Адега. Айде, поздрави за шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. За компанията от село Слатино и за местни началник на здраве, весела вечер. Време чуеме Преслава и Лъжае.

това беше Преслава и песента Ай лъжае. Ние сме на финалната права с вашите поздрави, които очакваме още малко време в ефира на Радио Утра на SMS номер 191928 и поздравите.com. Отново поздрави за Лидия с пожелание за една приятна вечер. Благодарим за поздравите от целия екип. Поздрави още. Благодарим всички в лайфа на Чебо и на екипа на Радио Утра. Обичам ви. Поздравите са от Косама. Честит рожден ден на Косама, жив и здрав от цялата компания, от всички в лайфа, от целия цеков тим, седега готин и весел, седега уникален хумор и още много рождени дни на посреща с любими хора и да се забавлява. Поздрави за лобна дружинка Огърчин 1 и 3, за ракетата от язовир Ивалоград от Бата Светлю. Поздрави за Ани, БДЖ-то и компанията, които отиват на рожден ден. Айде, поздрави всички в лайфа на Чебурашка в ТикТока. Весело и щура вечер и на здраве. Пускаме Десислава и мъжете всичко искат. Искат. Някои искат да ги водат и до някой мост. Нали, Чебо? Айде!

Айде, имаме още малко време с вашите поздрави от SMS номер 1919 28 и поздравите.com. Така че ако искате поздрав, сега момента да го направите, да го направите, преди сме си казали чао. Поздрави за ловна дружинка Огърчина 1 и 3 в случай откриването на свинския улов, за ракета от извира и Вайловград. Поздрави за Лидия, весела вечер и благодарим за поздравите. Поздрави за компанията в Малага, Испания. Поздрави за всички в лайфа на Чебурашка, начало с Косама, който отиде да се забавлява, както той си знае най-добре. А Чаво да не вземе да ревнува, да си стои кротко, мирно. Айде, Чаво! Поздрави всички в неговия лайф. Живи и здрави на здраве! Време да чуем Ивана и нещо нетипично. На здраве на всички!

Айде на финалната права с вашите поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com за Ломата дружинка, Огърчине 1-3, поздрави за ракета от Йосвир и Вайловград, за Ани, БДЖ-то и компанията, които отиват на рожден ден, весел празник, поздрави за Лидия, специално благодариме за поздравите, весел вечер на Лидия. Време е да чуем и Глория Зис, не сме безгрешни, но смислински. За Чево и всички в лайф, който мина и замина, и ДДКТ, до нови срещи на всички, който чува, който не чува, да е чул, и ДДКТ, пускаме парчето на Глория Зис, не сме безгрешни, но сме истински.

Айде, това беше всичко от поздравителната програма за тази нощ. Останете с музиката на Радио Утра и се забавлявайте. До нови срещи с Хит Радио Утра. Има още много музика какво да чуете, така че пускаме ето това като за лека вечер. На всички и на здраве! Хит Радио Утра!

0: Коце?
1: О, Дамянски, какво става?
0: Поставя, брат.
1: А, репетирам, брат. За концерт.
2: Какво репетираш, бате? Вие сте голи.
1: Хореография, брат. Хореография.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате
3: най-готиното радио.
4: Ултра.
5: Аз избрам

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: Аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра.

Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате
3: най-готиното радио.
4: Ултра.

0: Аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
4: Утра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.